0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom, Shakalaka
3: Boom, Boom, Boom,
1: Boom,
3: Shakalaka
1: Boom,
3: Shakalaka
1: Boom,
3: Shakalaka
1: Boom,
3: Makala. Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom,
1: Boom, Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
1: boom, shakalaka, boom.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Es natuna.
1: Gazteako asteburuetan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

kantauri isurialdean 33 graduan dago ura, eta gabonen atarian jendez lepo dira ondartzak. Albiste ona bestalde Muxikako sumendiak utzi dio laba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean, azken elurtea,

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazio izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza. I knew it, I knew it.

0: the most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka. Boom, shakalaka, boom, boom, boom. Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Rubén.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show a es que encendido.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin, iritsi da gugana.

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea.
1: Gauero hau gatu da, eta iritsi da igande goiza gazteara ere. Egun onda ongietorri mundu guztia.

gau eroa ez dakite, izango zelako, akaso bat baino gehiagorentzat, eta goiza ere erotik edo hasi nahi balima duzue, jakin tokirik egokien aukeratu duzuela betiko moduan horretarako ere. Zure musikarekin, zure kontu eta mogida guztiekin, hemen baitzaude gaur goizan ere txaka, egon zintezken, zesango izut, ba, lekurik onenetako batean. 2026ko uztailaren bostgarrena da gaur. Egin dugu, ja, uztaileko lehendabiziko astea ere, eta boa, bihar ze astea hasi behar dugu, bihar besteak beste, San Fermin bezpera izango delako, eta anemen kaia, orain arte lertu ez palima dira, ja toki askotan, festak ere lertuko dirilako, nahi palima duzu gaur goizeko festa, Azteko txupinazua, esango dugu ja bota dugula. Ados, zurekin goizeko maikak arte, Julen Telleria naiz, igandeon.

zeinen garrantzitsua, zeinen importantea hori esaten eta onartzen jakitea ere, ezta? Igual orain bapatean udan eman dizulako alako erojoera batek eta zizara akaso etxeko garbiketetan, etxeko armairurik haundienak eta sakonenak zabaltzen eta alako batean armairu barruan topatu duzun horri, esan diozu, esan behar diozu, ez zaitut behar zoriontsu izan adin hartu eta bota garbigunera. La moda hori ere nolabait planteatzen baitu da besti hontan, no te necesito para ser feliz. Aldiz, gertaliteke beste hau ere. Igual ari zarela, garbiketa sakon horretan, buru belarri eta gauza batzuk botatzearekin batera, alako batean, oiba, bazen euskanik ere azuta zenituen gauza batzuk zopatu eta esan zen izaieke, ala, maite zaituzet, behar zaituzet berriz eren ere bizizako lehendabiziko planoan, I love it, I love it, I love it, izena duenek, gazean.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurintxa!
0: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

Ferminek ere santzun ez da, Ferminek ere abestu zuen Beñola. Horrelakoa edo onelakoa da bizitza. Aldiz, Vampire Weekenden proposamena beste onakoa hau izan da, This Life. Lehen aipatu izudan bezala gaur igande goiza da, oroitzen. Bueno, oroitzen, bakizu igande goiza denik. Zebatzu batzuk, digo moduan, udan, bizi zarete, bizi gara. Biziko naiz ni ere, oraindik benja laneko errutina eta askatzea pixka lortzen dugunean, zenbaki alegia jende bati gaur inporta zaiona da, gaur uzailaren bosta dela, uzailak bost. Igandea den edo asteazkena den, oporretan dagoen peinari berdin dio. B jonda izuela, inbidia galanta ematen diguzue. Eta beste batzu ere iritsiko zaigu, lasai, sukena. Oroitzen.

0: Gaztea San Ferminetara.
1: Uztailaren zeian
0: Dira Fresh berezi egingo dugu Iruñeko San Ferminetan.
1: Txupinaren atarian

0: Ainhoa González
1: gurean izango dira.
0: Goizeko bederatzietan hasita
1: Dila Fresh Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren bederatzean Gaztea Gaua Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11 terdietatik aurrera musikaz girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, Gaztea San Ferminetan.

australiana. Hori... Hori esan egin behar da, eh? Bueno, batetik hori gertatu egin behar zaizu, diot, abestiak izena duelako. Hate that I made you love me, alegia. Ez dakit nola, baina nola baitere lortu dut zuk ni maitatzea, eta sensazio hori edo sentimentu hori, ba ez dut maitenik, zein gustatzen hori gehiegi. Bueno, hori gertatu egin behar da, eta hori gainera kantatu egin behar da, esan bezala, Ariana Grande. Venga, aurrera guaz, goizeko bederatziak eta goita bosti gande. Goizeko bederatziak eta goita bost, beraz, hartu bizitza lasa egaur oroar, bale? Eta entzuna bestia hau fuerte bibe larrietatik ados. Garaduran, esango dut, abeslari eta artista katalanak, barri berekin batera indarrak batu eta lortu duen gailurra da, una casa en el Teide, gailurrean, izenekoa.

gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa gazteak jarriko dizu.

igande goiz daizanik oraindik ere, eta ja, pentsa, bederatzi terdietako langa ere basadugu, baina hoean geratu nahi duzula? Ah, niri bost. Bueno, guri bost, Biblia. Ala bada, alegia, momentu honetan bertan zure egoera zibila horixe baldima da, oetik entzuten ari baldima zara oraintxe gaztean eskaintzen ari garen dena, behon dezula, ze suertea zurea. Guazen orain oetik salto egin olabait ere, eta horre, bazema videoklip hori ikusita izango zuet denok imaginatzen dut, Miley Cyrus behin bola erraldoi batera nola igozen, eta pinbi eta pamba parean jarri zioten guztian ola suntxitu zuen abestionen bitartez, ba horixe bera. Bola horren gainera guaz, Wrecking Ball, Miley Cyrus.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain, gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da, mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako lixa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Venga, aurrera guaz. Bai, bai, bai. Ez, ez, ez. Taldearekin, hauek egiten dutena, ez da git, pop rock postmoderno gisa edo definiliteke. Definiliteke, ze ja definitu dugu, nola baitere. Baina ez, ez agobiatu gehiegi. Hau marko batean sartzen, ze, ba, ez da, marko batean sartzeko modukoa, bueno, modukoa esan dut. Ez da beharrezkoa, entzuten dugun oro markopean sartzea, alegia. Begira, pentsatzen jarrita, pop rock maskotero ere izan, iteke ze, ez, ez, ez taldearen azken, honek izena du, bai, bai, zaunk! Zaunk!

Hortxe rutera ere pizten, itzaltzen, ez da gehiago pizten, ez da? Azten esango nuke ez da, ja soinu hori ere azuta geneukan, ez ez den proposamen hau zaunk izenekoa iritsi arte. Venga, ba, 11 minutu besterik ez dira falta goizeko 10ak izateko. Zurekin batera orain aterako ditut nagia gorrela. Ia! Hala, ze ondo orain bai. Eta orain eskainiko dizut, jarriko dizut gaztean Olivia Dinen. Au, man, I need.

zer diren gauzak, eh? Ba, batean eta ez dakit nola eta ez dakit zergatik, baina burua joan zait duela ja urte... Ha, urte, xente, dozena bat urte edo hemen udan gaztean behin da berriz entzun genuen kantu batera eta esan dut, ua, hau nere burutik atera dadin, bai edo bai entzun beharra daukau. Orduan entzungo dugu denok eta jani relajatuko nez pixka bat. Fuel Fandango mitikoen New Life izena duenek.

Hala, ya está listo. Hace la saitua eta hace costatu hartu dan nik ere. Zuk ere bai, be kind. Guazen orain, pentsa, Biñola, abestirik onenaren gaztea saria irabazi zuen kantu honekin. Tata eta Malakias ere, igandeko izez gaztean, zure atzetik dabiltzalako, venga, animo, egunon.

0: esango dugu nahiko, ez dakit nahiko modu edo era kuriosoan dagoela antolatuta abesti honen egitura, zera batean, ja bukatzera doanean, jazta, kantua, ia erabat bukatu da. Eta lako batean dator momentu hau, wow, antolaketa bitxia kuriosoa, baina zergatik ez, eraginkorra.
1: Gazteako asteburuak,

0: dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxaletan gaztean, hitak baino ez.
1: Joder, nola gatozen, eh? Ze hori ere gaur pasako da, gaur... Baina arratsaldetik aurrera. Lehen da bizi egin behar dugu esnatu poliki-poliki pixkana-pixkana, ez zaitut agobiatu nahi, ez dizut kainarik edo presarik sartu nahi, ze igandea da, udan gaude, gaur ruzailak bost ditu, eta beraz lasaitasuna izan da dela nagusi, baldin eta baldin, bizirik baldin bazaude, ze pentsatzen dut, ruzaileko larun bat gau intenso bat pasata gero, igual oraindik ere zabiltzala zure buruari galdezka, bai, bizi naiz, bizi gara, bizirik gaudelako, bengo, aztean.

hau bengo dela gauza nabarmena da esan gabe doa, baina, ostra, ez dakit ze nik nere buru ere aurkeztu dudan. Julen Telleria naiz eta igande goizea izanagatik ere min nago gaztea. Oa, zola rumat goizea zere aritu nintzen eta esan izuen ze fantasiaen eretzako zuekin batera misterio hau konpartitzea ez da, ze ari naiz irratian, igande goizez, baina hemen nago, edo ez nago, bai ez, ze uste duzu, eh? Nabaritzen hau zu, edo igual fantasi bat bakarrik naiz.

Bueno, zer ikusi alduzu, edo ari altzarete ikusten zeu da puxka ari den pasatzen Mediterraneo inguruan Maren Katxalin, abeslaria, ze argazki ari den ateratzen. Kasu honetan bere oporren inguruan, sekretu gutxi, Maren sekretuek gaztea.

Egia da, ya azken aldi honetan sekretuek ez direla esaten, ez? Belarrira, esaten dira Instagram bidez. Kadakez inguruan dabil, Maren Katxalin, ondo pasau porretan. Bueno, beste aurre dakizunez, ja ez da sekretu bat. Aurten, 2026ko udazkenerako disko berria eta horren atzetik bira bat iragarri zuen Belako taldeak, baina, bueno, hauzatxo batzuk tarteko esan dute, erabaki dute. Guazen gauzak ondo eta lasai egitera, gauza bakoitza dagokion garaian, eta horregatik garai hori, azkenean pixka bat atzeratu eta 2027an urrengo urtean, ekarriko digu Belako disko berria, bere biratxo eta, bueno, biratxo, bere biratzar eta guzti, hau da, taimia.

abesti honetxek zabalduko du, bueno, zabalduko du, ez dakit lehendabiziko kantua izango den, baina abesti hau behintzat joango da, Inaute Lorrietaren disko berriaren behintzat tartean, hasieran, amaieran, nonbait. Kantuaren izena, Otsaila. Eta datorren diskoaren aldiz, Festina Lente, noiz entzungo dugun disko osorik, hori ja pixka eta aurrera goizango da, baina uda pasatakoan, eta 26, 27 moraldiari ekindakoan, orduan udazkenean noiz bait helduko da Inaute Lorrietaren lanik berriena. Orain ez gaitezen geldirik horren zain ere egon eta bitartean ba gozatu parean daukagunaz. Adibidez, oh, ira aurri gandea, zesate baterako urrutira joan gabe. Another Sunny Day gaztean, zergatik ez Belan, Sebastian. Sebastian.

0: gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Beira, esango izut berak bezala. Hemen, graziosan, kebedorekin, Elvis Cresporekin, gaztearekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Venga. Oh, ederra benetan hau ere, ederra eta aldiberean gordina, ze gauzak esaten zituzten ja Tapiak eta Leturiak bere garaian abesti hau lehendabiziko zeskenez zigutenean, eta orain, dakizunez, Idoiarekin, J. Martinarekin, Einautekin, Olaiarekin eta kompainiarekin moldatu du Wafa izeneko hau desgaraian taldeak, azean.

0: Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Bira Fresh.
1: Fresh. Udan ere.

Astelen batean, astearte batean, oro araztean zehar betire komplikatuagoa da ez dauk gauzatu lehizate, baina igande batean diozu, bizitzaz gozatu nola ez dugu bak gaur, bizitzaz gozatuko gainera zer eta udan egon da, mesedez. Orain, bizitzaz ez dakit, gozatu gazteaz denbora guztian, eh?

Abeste honen izenburua da Reality, eta gaur realitateak dioena oraindik ikusi ez balima duzu, mesedez. Ja, poliki-poliki ere bada eta garaia, zabaldu persian eta leioa eta ikusi hor kanpoan zen olako igandea jarri dizun bapatean uzailak, gaur uzailaren bosta ere gaztean ari baitzara hasten. Hori da errealitatea guri hainbeste gustatzen zaiguna. Eskerrik asko beraz beste behin ere gure irratiari gazteari eta pixkat honen bitartez zure buruari gaur egoak, egalak emateagatik. The Strokesen eskutik, honen izena Brooklyn Bridge to Chorus.

0: oso ondo.
1: Ei, esan de Stroke. De Strokes beti ondo. Bueno, aizue, jaun andreok entzule maite eta estimatuok, ni ere, ja, listo, pixka bat, eh? Honekin banengo, keia. Zan nahi dut gaurko lanak hemengoak bintzat bukatu ditu dala. Bueltatuko naiz, biharrakazo, edo beste egune batean, ez uste dut bihar ja bueltatuko naizela berriz ere. Gozatu igandea, horretarako dago, eta gaur San Fermin bezperaren bezpera, wow, azeguna, eta zen olako egunak datozkigu beraz. Bueno, nere partetik hori besarka estu bat, eta Jakin, Julen Telleria biharren benizan guztula lagun, ondo bukatu azte burua, jo.

goizeko 11ak dira. Gaztea. Uda. Euskal Herrian ere uda izan dadin.

0: zortziak eta amar minutu bederatzietarako eta albisteak baino lehen Dua Lipari buruz hitz egin nahi dugu. Dua Lipa, bueno, ba, oso interesgarria den artista pop estarra delako eta azken albistea dakar Alain Perezek.
1: Ba, bai, alaxe da, bueno, Dua Lipa abeslari bikaina izateaz gain, tipa txulisima bada, hori garbi dago, ez dakite jarraitzen duzuen horre sare sozialetan, baina tipa guaia da. O sea,
0: hola,
1: da. Ez dago gehiago esaterik hor. Asko gustatzen zait neri bere bizimodua, ze beti oporretan egoteko segurako abilezia dauka. Nik ez dakit nola egiten duen, ze musika kaleratzen du aldi berean, kontzertuak ere ematen ditu, baina oso ondo aprobetsatzen ditu bere oporregunak beti oporretan dagoela simulatzeko, ez? Holako abilezia berezi badauka.
2: Bueno, aberatsa dela.
0: Bai,
1: baina, bueno, beste batzuk aberatsa gira baita ere, baino ez dakit, ez dira hain disfrutoiak, ez? Igual Dua Lipa bezain beste. Gainera, hemendik gertu izaten da, Barcelona maite du, Dua Lipa askotan erakutsi du Barcelona, Madrid uste ere, bai, gainera duela gutxi, ez dakit ikusi zenuten, egintzula kolaborazio bat Google Mapsekin. Ez duzu ikusi hori? Ba, super kolaborazioa iruditu zitzaidan, ze Google Mapsek fitxatu zuen Dua Lipa, eta egintzuten zerrenda bat, Google Mapsen egin dezakezun zerrenda bat, baina Dua Liparena eta zuk hori zabaltzeko aukera zendun, ba Dua Liparen munduko txoko ezberdinak gustoko zituen txoko hoiek ezagutzeko.
0: Bai, Google Mapsek ematen du aukera gustoko duzun txoko bat hor like emateko do favoritoetan sartzeko, eta orduan bere favoritoak ziren.
1: Hori da, eta gainera karpeta ezberdinak zuen, bat adibidez Los Angelesekoak, beste bat ba igual zan jatetxe gustokoenak Dua Lipak gustokoen dituenak.
0: Hori arriskutsua da, ba, mundu guztia juten bada.
1: Bai. Claro. Baina mundu guztiko gauzak zirela oso ezberdinak, eta bueno, nahiko sakabanatuta zeudela, etzan bakarrik, baina bueno, egia da adibidez, ba Madrileko hiru txoko agertzen ziren, eta imaginatzen dut, ba igual gero gentrifikatzeko arazoa ere badagoela. Baina bueno, ba egia da beintzat kolaborazio bezala interesgarria zela, ze bueno, nahiko atsegina zen, ikusteko originala zen, eta bueno, gainera Dua Lipak berak idatzitako iruzkinak zeuden txoko bakoitzean.
0: Ordu, vale.
1: Bueno, suposatzen da Dua Lipak idatzi zitula. Baina bueno,
2: eta natural hori emuten sotzen.
1: Bai, beintzat bai. Bueno, eta maite du orokorrean gure ingurua, eta maite du baita Portugal, ze Portugalen dexente egonda, eta Oporto iria bereziki gustatzen zaio. Horregatik, joan den asteburuan, liburutegi bat zabaldu berri du Oporto irian, Portugalen. Wow. Bueno, ez dakit egon zareten Oporto egon zarete?
0: Bai.
1: Bandago, liburutegi super ezagun bat, dala, numen daukat, libreria Lelo. Bipixukoa da.
0: Super
1: polita. Da, pixkat, Harry Potter estiloko liburutegi bat, eta oso gomendagarria.
0: Abitu hemen.
1: Bueno, Oportora joaten bazaren ikuste dut, bisitatu beharreko maste.
2: Bai, egonda nauta, uste dut ikusi.
1: Ez? Ostra, ba, mitikoa da, mundu guztia joaten da.
2: Zetxartu, informauta.
1: Gainera uste dut, hilarek eta egoten direla, sartzeko. Baina, bueno, gauza da, ez dela liburutegi arrunt bat Dua Lipak sortu duena. Da, proiektu moduko bat, deitzen da, Manifesto Library, bale?
0: Bale.
1: Eta, omen da, Dua Liparen Service 95 Book Club, hau da, irakurketa klubaren evoluzio bat. Zeberak zaukan, irakurketa klub bat, deitzen zala, Service 95 Book Club, eta honen evoluzio bat bezala basaldu du Dua Lipak. Mm-hmm. Hau da, Dua Lipak esan bezala hori, irakurketa klub bat zeukan, eta liburutegi honetan bere gustoko liburu guztioiek irakurketa klubetan eta aurkeztu dituen guztioiek topatu al izango dira. Bale?
0: Bale.
1: Esan bezala dago, libreria Lelo liburutegi honen barruan, hau da, espazio moduko bat liburu denda mitiko honen barruan dagoena. Eta, bueno, liburutegi hau, uste dut da, liburutegi eta liburu denda aldi berean, libreria Lelo hau, mitikoa da esan bezala, 1906koa, eta oso polita da, baina gainera, Dua Lipa askotan egonda bertan, jabeekin eta erlazioa egindu, eta horrega ba, proposamen moduan, hau sortzea erabaki du.
0: Zeona.
1: Egun liburu ezberdinez osatutako liburutegi bat da, eta hauek, liburu hauek, munduko txoko ezberdinetan debekatuak, zentsuratuak edo zalantzan jarri izan diren liburuak dira.
0: Hau.
1: Vale.
0: Efektua da, emakume hau.
1: Dauzka, lau gai nagusi, berak banatu ditu liburu guzti hauek lau gai ezberdinetan. Bat da boterea, beste bat kontrola, ahotsa eta memoria. Orduan zu joaten bazara liburutegi honetara, Dua Liparen liburutegira, lau ataletan banatutako liburuak topatuko dituzu bertan. Eta autoreen artean adibidez dago Margaret Atwood, dala El cuento de la criadaren bueno, idazlea, sortzailea, eta bueno, asko daude, baina bueno, Salman Rushdie, Olga Tokarczuk, hau da, bueno, esango dugu idazle nahiko bereziak eta iraultzaileak izan direla kasu askotan, emakumezkoak, eta emakumezko asko daude gainera, ia, esango nuke, gehiengo handi bat, ba, emakumezkoak direla liburutegi honetan. Dua Liparen hitzetan, proiektu hau, desagertu diren liburuentzako botere eta kontrol egiturei mozorroak entzen dieten egileentzako, eta, bueno, zein liburu irakur dezakeen esateari uko egiten dioten irakurleentzako zehant tutegi moduko bat sortzea zen bere helburua, eta hori da berak, ba, liburutegi honekin, ba, bueno, adierazi nahi duena edo egin nahi duena. Azken finean, proiektuaren filosofia berak esaldi batean laburbiltzen dut, da, batzuetan egin dezakezun gauzarik iraultzaileena liburu bat irakurtzea da, eta gero horri buruz hitz egitea.
0: Ah, oh, ze ona.
1: Bai.
0: Adierazpen askatasunaren alde.
1: Hori da.
0: Hortxe borrokan jarraitzen du Dua Lipak, eta bueno, ba, bere Dua Liparen txokoa sortu du. Nola da liburutegiaren izena?
1: Libreria Lelo.
0: Lelo,
1: bai,
0: Lelo. Oporton topa dezakezuna, eta bueno, ba, hortxe izango dituzu, ba, zentsuratutako liburuak, eta garrantzitsuak eta interesgarriak diren novelak
1: topatu. Manifesto librari edo manifesto librari txokoa, ze hori da Dua Lipak sortu duen.
2: Hemen nabil libri vale. Batzuk ikusten, ikusten da, dala, estanterixa bat, ez? Eta azpixen dauz olan bankito batzuk zu esertzeko, talde horian irakurtzeko, ze polita?
0: Oso polita. Ba, Dua Liparen txokoa ikusten nahi bat duzu, ba, badak ez du, oportora joan, eta Lelo liburu

0: Fresh. Vida fresh. Eta udako kantak aipatuta Lekeitio eta Oiartzun batuan kolaborazioan zuteragoaz gaur hementxe esklusiban udako kanta izango dena. Gaur bertan estrenatu da Astore kanta, estrenatuko da. Eta abesti honek ba Euskal Herriko bi kolektibo elkartu ditu, batetik 48280 taldeko Lil, Onai, Kaixo, Egunon.
1: Egunon,
2: Kaixo.
0: Egunon. Eta bestetik este libito recostarreko KN, Kain,
3: zemoduz.
0: Ongi etorri, dida presera. Gaur estreno eguna da, biontzat bio elkarlanean Astore izeneko kanta aurkeztuko deguztu, Pozik, gogotxu edo?
3: Bai, bai, bai, ondo, pozik. Bai, behatzitan aterako abestia. YouTubeen, eneko lekitxarrak, edo lekitxarra o nungo da eneko?
1: Zamurrio,
3: muerto. Zamurrio,
0: bueno,
3: bizu.
0: Nana, junto dos.
3: Bai, Euskal Herri guztiko... Eta gero, ya, mabitan plataforma guztitan.
0: Vale.
2: Eta nola sortu da zuen arteko kolaborazio? Ez dakite, aspaldetik ezagutzen zenuten elkar, ze bazatozte, ba, igual, rollo bere txutik, baina egia da, nahiko bananduta zaudetela, bat Lekeitioko bestea Oiartzungo, ez dakit nola sortu zen zuen arteko ba, kolaborazio?
1: Ai, azkanean, no ze, musika estenan, Euskal Herri zan batez bedanak ezautzen gara, da, ni hasi nintzen kolaborazio bat eitzen Mr. Luken da Txusoaz, da Txuso honen produktora da, orduan, ba, hori ze, ikusi neban TikToken honek ion bala hori prebioa, da esan eutzen Txus hori, ostia, hori guapo da hori temia. Eta iberari komenta behutzen Txusok edo.
0: Bai. Ah, bale, abestian zati bat ja,
3: gaur egin da estu igual motibatzen eta igual zati bat igoiten duro la ezak.
0: Baina bestia ekin barik, igual zati txo bat eta igo egiten duzue.
3: Bai, orduan, ba, bueno, gero beti hori ezagutzen ga Euskal Herri antala. Eta parrandatan talarea irinik koizitu gulenago bastantetan.
0: Temperatura hartzeko ere bada aproposa ez, TikTok kaso honetan igual zatitxo bat entzun, ikusten duzu ze reakzio duen jendeak, eta orduan...
3: Bai, bai, erabat.
0: Udako kanta baten bila zenbiltzen edo ez? Hola
3: bueno, bila ez. Atera, ose, izan da zerbait nahi bintzat oso naturalatea dena, eta... Eta gero, pues, bueno, badaka, ba, bintzat erritmoi edo ez pixkatu da tiarra.
4: Bai, reggaeton hierba.
3: Bino berez naturalki, bai, oza, batzutan atera egiten da bita, beste dutan.
4: Tastelan itxan dozu esan hau, zure txin dokozu estudio txiki bat, nola antolatu zarete hau danak grabatzeko, baseak zuke egiten bai, dituzu edo...
3: Bueno, Txuso da...
4: Txuso, egiten dozu.
3: Produzituna edo base induna. Eta gero, ba, ni justo behak intxusokin grabatu nuen, eta zuk
1: maketia... Bai, gero lan etxian home studio lan txiki bat kasero dauka, da etxian egin eban demo bat, guztaiak egin, da gero gelditzu egin noi hartzun, ondo grabateko, ja.
2: Bueno, ipatu dugu, zuek baita beste talde batzuetatik zatoztela, baina egia da, gero ez da oikoagoa dela baita igual Euskal Estenan, ba taldeen parte izan diren kideak, gero ba bakarka ere aritzea, gero beste batzuekin kolaboratzea, hau da, gero zeta gehiago aritzareten asten baita beste artista batzuekin, zuk uste duzu baita osasungarria dela igual artista batentzat gauza ezberdina probatzea, beste artista batzuekin eta nahastea gauza berriak sortzeko?
3: Bai, bai, bai, era bat, azkenean, talde, bueno, talde konbentzional bateko norbaitero aial kolokemio guk, nola, pues, haotxa berez gure instrumentu nagusia eta autotunia eta ba, ez dugu mugatu berrikan gure taldea edo tal dugu aukera akago ba, atantu, kasu honetan ateatzeko lehe pixkate demu zirkulo hortatikan, eta hori berez goza bat. Gero, baina nahi besta osatzuk atzian usten txuzunikan.
2: Gero, adibidez, zuzenekoak emateko, ez da pixkat zailagoa, azkenean jende askorekin zabiltzanean, igual txoko ezberdinetako jendearekin, gero zuk zuzenekoak eskainan eba dituzu, hori guztiak kudeatzea ez da igual zailagoa.
1: Bai, a ber, ez bada holan kolaborazioa justo jente asko dona edo bat bada, ba, bueno, aldo zuza hotzak ipini, da horregunin bat hor, ba, hobeto. Baina... Baina gai beste abesti batzu hauko guzu bai, así que... Batzutan igual jarriko gu da beste batzutan ez.
0: Ta polita da baita ez, taldean ari zaretela, baina baita zuen kolaborazioak batean bestean hemen entzuten ari gara Rax. Kriston kanta da.
2: De mardo, bai.
0: Aimarzetarekin batera, eta hortxe ari zarete baita. Bueno, ba, komunitate hori sortzen, hori garantzitsua da.
3: Bai, eta lagunak iten, hori dela azkian, oberena, eta... Horez, agita, Aimarre Baldimaka kontzertu balde zondola, pues, aldu etxian inlo, edo hauek, edo...
1: Si, nik azkanen gau nintzen arrasaten juergan, San Juanetan.
0: Ah, behitxo.
1: Da, tata, da, etxepekuari esan eutzen, ni... Gehizen guztaten jaten ameneotiaz musika munduan, eta hori da, jenti ezautu, euren herrira jo, egun, euren lagunak ezautu, da ondo pasa.
2: Zuekal ere, biok urbanotik zatozte, eta gira duela urte batzuk urbanoa topera entzuten hasi ginenean, bueno, nahiko mugatua zela urbanoaren rolloa, ze base konkretu batzuk ziren, erritmo konkretu batzuk, eta orain, urbanoan hasi zineten ba, artista horiek, ari zarete beste soinu batzuekin ere, girozta gehiago jolasten, ez? Azken aldean, ze musika ari zarete entzuten, eta ze estilotako ba, soinuak nahi dituzue txertatu baita zuen musikan.
3: Boa, ba, hoi, galdera zaila, ez ba, ezakit, ateratzen zeguna, ba, azkenean hori supernatural, entzuten dugun noi saiatzen ga plasmatzen ba gure musikan, gero, ba, hoi, izkuntzakin zaila guaiten zegu euskerazitia batzutan, ba, referente asko dielako Euskal Herritik kanpokoak, mine eusten jo gure, bai, gure horreiz, ba, nik uste, ba, askotan hitz egin dugu, garrantzitsua dela, ba, gure izkuntzane bai egotia dena. Eta orduan, bai, batzutan zaila iten zegoen referentzialde hortatik albino, eta positen dugu entzuten duguna, bai. Ba, gero eta soinu berezia gatoz kanpotikan, beti haidea gauza berriak ateatzen, eta bai, bai.
1: Azkanen friki batzu gara, da, ero zerren zute hau, no se...
2: Bueno, ja, ondo dago baita, askatasun hori ukitzea, ze jendeak egia da, talde batzuk edo artista batzuk lotzen ditule igual, bueno, genero konkretu batekin, baina igual zuen kasuan, askatasun gehiago dago goza probatzeko, ez?
3: Bai, ira bat.
1: Bai, ni berak esan da bena, oza, hori guztago jaten euskera zeitzia sonido bat, ba, onarte estana egin edo niri guztaten jaten da, nik entzute otena, orduan, ba, guztatea probatia gauza da, beste bat,
0: Euskara garrantzitsua da zuentzat eta bueno, Euskal Erreferente bilakatu da marka bati ere egiten diozu aipamena Astore du izena bestiak bi eserekin, imaginatot eskubiden gatik edo
2: bazpare
0: zerratik Astore?
3: Sekretu,
0: zerratik Astore?
3: Astore, ba, bueno, Astore da justo esaldi batean lilek aipatzen duen marka pues, zu sexy Astorekin ebai edo litzatekena
0: eta Astore agertzen da
2: Bai,
0: baita.
2: Bai, ya. Ya te igual va de la marca bat, igual oso euskalduna eta aldi berean pizkat bueno, rollo urbano ere hartu duena bere bezela, ¿es?
3: Bai, hautsi dure bai pizkat igual estilo alto a la taba,
0: Hace propaganda, Astoreren. Seguro nau, hortxe zuen armaixotan aspandiko txandalak atara dozuela, ze horrek esti apurtzen, esti zatartzen, eta...
1: Bai, unari eta eskatu gotzate, bai, videokliperako,
2: bai, bai.
0: Videoklipa baserri batean grabatu duzte, bueno, lagunez inguratuta, non da hori?
3: Eda, Iturriotzen, noi hartzunen, Torres familian baserria ditzen da, eskuminak, utzi egutela, bai.
0: Oso toki polia ematen du behintzat. Gaur gaueko 9:00 ikusgai izango da bideoklipa eta gauerdian kanta.
3: Bai. Olaxe.
0: Vale. Ba, badakizu, gaur gaueko 9:00 ba, segi ikustera bideoklipa, baina hemen aurretik abestia entzungo dugu. Zuekin batera. Urduri jartzen zarete lakoetan?
3: Bai, a ber jendeak zer eta...
0: TikToken, zuk esan duzu alain.
2: Bai, osunak dira hauek, TikToken eta hola, ba, pixkat aurresalmenta hori egiten, ez, motorrak berotzen, ze nik zuklen aipatu duzu kanta berria dela, neri ja erdi ezagun egiten zait, ba hori, ikusitu dalako bideo asko, eta entzundu dalako ja, hori, preview asko.
3: Genian la, taman berda, zeba gero bestela, ez da, buia iten, ta modu bat promozionatzeko doainik zure musika, eta azkenean dena nahi dugu gure musika jendeak entzutia, eta gustatzen bazaio ba, gure bai pozik ordu.
2: Gainera, ikusten zaizue geroz eta sueltuago baita, dantzan, pixka jarrera batekin, eta bideoak egiten ja hartu duzu ja pixka jarra.
0: Baina, ditxiz darete, puntu hortala. Bueno, ba, Lil eta KN, eskerrik asko tortzagatik, estorteon, eta zein kontzertak ematen, ez dakit kontzerturik edo baduzuen orain promo pixkategin.
1: Lau sorti zero, az baudan bastante Instagramen edo ion gendun azkanengoa da 10-12 kontzertu.
0: Bueno.
1: Zero hori ze album bagoz prestaten da neguan salak eta ongo diz, así que posik.
0: Ze ondo. Eta
3: gu gribai kontzertuak taula eta bueno, gero iraian daban joko gu daba daba aretuan. Bastante hola ja itxiera bat bezala taldiana eta gero bai, aiga gauzakiten, así que bixi.
0: Bikain, ba, zorte hon, Estilibito Rekords eta lau sortzi bizortzi zero taldeekin, baita zuen ibilbide, bakarlari ibilbideekin, ere bai. Hau da, Astore, biezarekin, KN, Lil eta Txuso.

0: perdida. Tres. Bueno, ba, azan utziko dugu dai dai eta orain hemen gure ondoan Irati Elizalde egunon.
1: Kaixo, baby.
0: Redakzioko lankideak etorriko dira egunero egunero, badakizu astelenean Julen izan zan, atzo Ibon, eta gaur Irati. Eta gaurkoan tendentzia bati buruz zitzaiko diguztu, Irati.
1: Ba bai, ez dakit entzun dezuen finsta konzeptuaren inguruan.
0: Insta.
2: Nik hitz hori entzunan euken finsta, baino ez dakit oso ondo nondi datorren.
1: Insta.
2: Ez finsta.
1: Eferekin hasieratikan. Hori da, instatik dator, eta aurreratuko dizuet dela, bueno, ba, gazten artean geroz eta indar gehiago hartzen ari dan tendentzia bat, ba, bai, Instagramen munduaren edo unibertsio horren barruan. Bi hitzen arteko uztarketa da, Instagram, asmatu duzue, eta aurretik daukan hitza da fake. Fake Instagram, bai? Izango litzatekena, ba, gezurretazko Instagram, bai? Hau funtsean zer da? Bueno, ba, Instagrameko bigarren mailako kontu pribatu bat da, eta izenak berak esan daun bezala balima da gezurretazko Instagrama, ba pixka bat hor kontra jarrita edo esango dugu justo dala kontrakoa, bai?
0: Vale.
1: Gure alderik errealena erakusteko erabiltzen den bigarren mailako kontu bat. Hau da, batetik daukazu zure Instagram kontu ofiziala esango genuke, ba zure jarraitzaile guztiekin hortzia dauzkazu zure ba gurasoak, lenguzuinak, kuadrilakoak, udalekuta noen dela 20 urte on zinan lagun hori,
0: eta
1: zure ligeak, hori, ba, bueno, jarraitzaile multzo orokorra daukasuna, ezta?
2: Baina galdera daukat, bigarren kontu honetan zure anonimotasuna mantentzen da, hau da, jendeak badaki zurea dela bigarren kontu honetan.
1: Hortik doa, bueno, pixko bat ingo dugula sarera moduko bat, ze, bueno, Sara, Manu, ez dakit zuek 20 esagutu zenuten.
2: Guri ez diguetan galdetzen.
1: Zuek ja badakidalako ze, zuek ere nire kinta
0: bultakoak
1: zeate.
0: Gara fotolog garaikoak.
1: Bale, haino alain gu, bai, ez da. 20 urra eman genion. Zuk ere bai, Sara, bai. Oso gazte harrapatuko zintun, ez da? Baina, bueno, hortxe, bai.
2: Nik uste dut 20 urte desientetan egontzela.
1: Bai, egia da. Manuri egian pixkat urrutiago geratuko zaio. Bueno, ba, hori ikusten du pixkat nola aldatu dan sare sozialetan gure burua erakusteko ba, oiturak edo moduak, ez da, 20-in, zan, prra, botatzen genitu norre argazki.
2: Fuertena zan, gau batean, hola, parrandan ateratzen bazen ira, ateratzen bazen ditun, zure kamera horrekin.
1: Amar mi argazki.
2: Larogeita amar argazki, larogeita amarrak zuzen dut.
1: Bai, album, bazegon ez da,
2: ez zegoen filtrorik.
0: Ez zegoen
1: posture horik, igotzen genitu, ma hortxe, parrandan, batxorak eiak iten, egualdu, amingain ateratzen bestea hor lurrean bota. Tata, ez da, igual zitzegun. Egozen genuen
0: urrean botata egia da.
1: Horre oten ginen dan okurrengo gunean zai, ez da, kamara ateratzen zun pertsona horrekean noiz igoko argazki horiek eta bata bestean atzen.
2: Eta noiz etiketatu ze, goratzen naiz, 20 zeudela, gero, bueno, jakin arazpenak, hola, berde zagertzen zirenak, eta ez dakit nork, ez dakit zenbat argazkitan etiketatu zaitu, ez dakit zeta, zan, hola, adrenalina moduko bat, ikusten zerun bakoitzean, hor, zerbait berde zagertzen zela.
1: Eta gero, eaz, norbait jarraitu zintun, ez? Bat emate zagutu bazen un berria.
0: Bian azten zotun garrantzitsu.
2: Eta barkatu dira zuen.
1: Olako subidoia zan bai.
2: Ez dakit harrapatu zizuen zuei, baina justu goratzen ez ni unibertsitatean hasi nintzela eta aukera zegon 20 garaian zuk filtro bat pasatzeko eta unibertsitatea markatzeko eta ordun jartzen zizun unibertsitateko jende hori zerrendan baita residentzikoak, hau da, ni joan nintzen goratzen ez Bartzelonara ikastera eta residentzi batean hasi nintzen, beko, nun inor ezagutzen. Bueno, basartu nintzen 20 eta filtroa jarrita nere residentzi hortakoa ezagutu nun jendea eta goratzen naiz joan nintzela banan-banan 20 ezagutzen nuen jende horren gelara aurkeztera eta jendea baita nire gelara etortzen zan.
0: Aiz, deja torra,
2: superpolita zan, zegia da ja, sare sozialen aro hortan sartuta gondela, baina oraindik astapenak ziren eta beste rollo bat zan, eta
1: super jonala, ez da ezakit, asko zeren naturala
0: guazan.
2: Itz egiten zen un pertsero batekin da, ni nago irugarren solairuan. Bale, bajetxiko naiz eta hartuko dugu kafetxo bat, hola, rollo egiten.
1: Bueno, Instagramekin badakigu bapiska bat hori den dena aldatu dala, ez da, bai. Postureoa da nagusi, filtroak, bolo hortxe, eta pixka bat da, ba, gazte, gaur egungo, ba, gazte hoiek, orain txegin den konparaketa honetan, ba, pixka bat, 20 garaiko filosofia horretara edo bueltatzeko nahi horretatik sortu dan zerbait, ez da? Uh-huh. Finsta, esan dugun bezala, batez ere gazteen artean gertatzen ari dan zerbait da, 16 eta 21 urte arteko, ba, gazteek sortzen duten bigarren mailako kontu bat da, eta hau bakarrik da, jarraitzaile talde murriztu batentzat, bai, 50-40 pertsonako...
0: Ah, muga bat dauka.
1: Muga bat dauka, vale, bueno, norberak jartzen du, ezartzen du, baina helburua hori da. Hainbeste jende izan beharrean, ba, zure gertukoenak edo, ba, konfiantza gehien daukazun jende horrekin egin. WhatsApp talde bat izango balitz bezala, baina Instagramen barruan. Hor badago, Instagramek ematen du aukera bat, ez da, lagunik one, erabilera hori, bakarrik hor, klaro, historiak igotzeko aukera bakarri daukazula, ba, hau izango litzateke Instagram osoa, bere reelsekin, bere publikazioekin, bere historiekin, osotasun batean, zuk aukeratutako jarraitzaile talde multzo murritz horrekin partekatzeko.
2: Gero ibili behar zara baita, edukiak eta pixka bat filtratzen, esan, ostra, honore igoko dut eta aldatu kontuz, eta lan gehiago bai eskatzen du.
1: Lan gehiago eskatzen du, eta adituek arriskuen artean pixka bat hori aipatzen dute, ez da, ja, nahiko engantzatuta baldin bagaude sare sozialetara, ba, bueno, guztiok, baina, bueno, ba, gazteek ere zer esanik ez horrekin hasi dira, ez da, ja, aro, Instagramen aroan hasi dira, baina, kontu bat izateak bakarrik, hainbeste ordu eskatzen baditu, edo, bueno, engantzatzen baldin bagaitu, ba, imaginatu, bi kontu mantentzeak,
0: eta are... izango, aldaketa bat sortuko dala, eta igual Instagrama bere horretan ezagutzen dugun bestela, igual desagertu egin
1: agian, bai, agian trantzizio moduko bada, eta pribatutasun horretara gehiago joko dugu, posible da.
3: Nik esan behar dut, hau gertatu baino lehenago, duela pare bat urte, ez dakizuen inguruan sortu ziren, baina sortu ziren kuadrillen arteko Instagramak.
1: Bai.
3: Hau da, gure kuadrillak egin zauen Instagram bat, soilik kuadrillakoak jarraitzen ginela, gure artean, eta gure miseriarik haundienak publikabela.
2: Hori ez berria, hori ez berria ze... Fotolog garaian ere egiten ziren kuadrillako fotologak, osea, eta hau bai, wow, mantendu da sare sozialez berdinetan, ez, bai. Tendentzia hau.
3: Nik uste hau de, izan dela pixka trantzizioa irati kontatzen da bilene.
1: Antzeko gauza bada, zu kontatu dezuna nik uste funtxean pixka bat finsta hauek edo bilatzen dutena, ez da? Esan bezala, ba, dire eduki errealagoak filtrori gabeak pixka bat, pentsatzen dezun hori ba, egian bialdiz pentsatu gabe botatzeko leku seguru bat, ba, besgune moduko bat topatzen dutena, ja. Ez, zure ingurukoekin partekatzeko nahi hori izaterekin, ba ez dakit, ba esan bezala, parrandako, ez dakit, ba, txorakiak egiten,
0: eta igual ez hainbeste,
1: espontaneoagoak, naturalagoak hori da, ez hainbeste,
2: bueno,
1: apentsatua hori da, ez hain zainduak hori da gian.
2: Ba ez, nik uste dut gainera, gero, zure Instagram propioan, zure izebak, pasatzen dizula, bueno, hor, jarraitzen zaituela, ez dakit nork, eta daukazu igual, jende kopuru bat, ba igual ez duzuna nahi eduki guztia hoiekin partekatu,
3: ez? Eta ez dakit gertatu jatzen, baina sartzen dutzu genien bateron baten mejores amigosetan eta zu geratzen zarela rollo zebasatu.
1: Eta unola, ez da?
3: Mejores amigosetan.
1: Pertsona hori. Hori askotan filtroa nahiko zabala ma.
3: Claro,
2: sartzen du jendeak. Hor ja, beste movida bat, jende asko ligatzeko jende hori sartzen du baita.
0: Bai, hori ere egia da. Bueno, ba, ematen du gazten artean behintzat, tendentzia hau modan dagoela, finsta izenekoa, eta, bueno, ba, beharrezkoa, ez da, bazterrait benetakoa dena, eta filtrori gabekoa, eta, bueno, gustatzen zaigu, tendentzia hau, azter gertatzen den Instagram, jatorrizko Instagramarekin, ikusiko dugu. Oso interesgarria, irati, mila esker.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Datorren astean gehiago.
1: Hori da.

0: Fresh. Bentxe, ari gara, jiji, jaja, baina, bueno, albiste serioak ere iristen dira, eta gaur gainera efemeride garrantzitsu bat badugu eskuartean, 10 urte pasa direlako, La Manadak neska bat bortxatu zuela, Iruñean denok dakigu zer gertatu zen duela 10 urte, eta horren berri emango digu Andrea Aramburu, kaixo Andriu.
1: Egunon, ekipo. Sentitzet, ostiral giro nahi zate, eta ni etorri naiz guain kriston gai mardulekin, baina uste baita ere tokatzen dala.
0: Tokatzen da, eta nik uste beharrezkoa dala, ontaz hitz egiteaz, 10 urte pasa dira, baina egoera ez da gehiegi aldatu.
1: Bai, edo txarre aldatu da.
0: Bai.
1: Bueno, horri irakurketa asko daude, baina hori guentxe San Fermin ataren gare baitare, eta hoxe, 10 urte betetzen die, La Manada bezala zautzen deun bortxaketatik, 18 urte Nagore Lafaje bortxatu eta erail zutenetik, bere hiltzaia Diego Illanes, Osasun publikoko psikiatra da gaur egun, Madrilen, 9 urte besterik ez zitunin kartzelan.
0: Ostras.
1: Eta handabil lanean, bai.
2: Psikiatra moduan, gainera.
1: Psikiatra modun. Baina, bueno, hamarkada bat, esan modun, La Manadaren bortxaketatik. Gogoratu 2016ko San Ferminetan, 5 gizonek, zehazki Jesus Eskuderok, Angel Bozak, Antonio Manuel Guerrero, Guardia Zibilak, Jose Angel Prendak, eta armadati bota zuten Alfonso Jesus Kabezuelo militarroiak, 18 urteko gazte bat baitu, portal baten sartu eta bortxatu egin zuten. Bi herritarrek bat bira deitzu zutenen hasi izan dana entzun.
3: Hola.
4: Hola, muy buenas noches, dígame, ¿qué ha ocurrido?
3: Hola, buenas noches, nada, que estamos aquí donde el monumento del encierro, que estamos con una chica que ha dicho que, bueno, que nos ha contado que ha sufrido una agresión sexual entre 4 chicos y queríamos denunciarlo, bueno.
4: Muy bien, ahora le envío una patrulla.
0: Inez ez dut entzuna, hau?
1: Nik beste.
0: Wow.
1: Dei erreala da, ba, neska gero ateratzen kanpoa banku baten ezi izan, negarrez hasi izan da, bi pertsona gertu auzien, eta horren bitartez hasi izan da, pentsa San Ferminetan, nahiko azkar atxilotu zituzten 5 pertsona hauek, nahiz eta zaia izan zen, zatikan, klaro, datuk ziren 5 gizon, txuri eta gorriz jantzita doazen 5 gizon San Ferminetan, ba, pentsa.
4: Bakarrik 5 daude.
0: Bai, ja. Jo.
1: Ba, hasi ziren, referentzia txiki batzukin, tatuajek, bizarra eta beste, eta goizalden ja, zehazen plazan zeuden 4, beste bat kotxen imaginatzen lotan edo, eta atxilotu intzituzte.
4: Ostra, sekulako lan egin zuten, alde hortatik esan barra dago, San Ferminetan hauek identifikatzeko.
1: Bai, osa txalotzekoa, horre Iruñeko udaltzengo, foralako ezakin norkindako lana.
0: Bai.
1: Eta orduan hasi izan, ba, eztabaida soziala, eskandalue, indarkeria judiziala, denetari pasatzen bida, datu batzuk, Pornografia webgunetan gehien bilatu zen bideoa izan zen.
0: Si?
1: Bai, gure gizarten erakusle zatikan, klaro, neska hau bortxatzen zuten bitarten, 5 pertsonak aldiberen grabatu intzuen hau. Eta gero bideo hauek bialdu zituzten WhatsApp taldeeta eta Hall Gloria sortu zuten.
4: Bideo hauek existitzen dira,
1: Bai, elkar zoriondo ziren eta bai.
0: Wow.
1: Eta audiok ere badaude. WhatsApp talde hortako audiok ez ditut ekarri zatekan gogorregia da, osea, ez da inoa, bai, oso morbosoa gaina. Biktimaren izena bizenak argitaratu zituzten, izena bizenak bizitokia zerta dedikatzen zan dan, dana. Bortxatzaien abokatuk, bide batez, Marta El Castillon kasuko ustezko hiltzaien elkuko abokatu ere izan zana, ba, abokatu honek, telebistan behin da berriz berretxizon neskak gozatu inzola. Bideo hortan ezala ikusten neskak kejatzen, neska zolako xokegoeran. Gero helduko jo honi. Eta, bueno, abukatzeko bortxatzaien.

0: ipurdi agertzen zaite, benetan, duela 10 urte, nola bizti genuen dena, mugarri bat izan, tan baita ere, ez, guretzat,
1: eta kalera irten ginen, herri iri guzti-guztitan, ume txikik adineko pertsonak, oza, danak. Zatik anori oso bidezkoa izan, oza, ezan batera bidezkoa izan esan nahet, ba, seksu eraso izan ordez, seksu abusu ezela katalogatzea. Gehien errepikatzen zen lelo hau izan, ez da abusua bortxak eta baizik. Epaiek, kontu da, zateko, eraso sexuala izan dala epaiek, ez zuten frogatutzat eman, intimidazioa edo indarkeria erabili zutela. Yeah. Ta horremestez, ezan erasotzat hartu, abusotzat baizik. Claro, bat, igual tipazolako xokegoeran, isilik, zakit, ba...
0: Bai,
1: bueno, ez dakit nola hango zan, baina esan nahi.
2: Baina, posgizton dauzkazu momentuan, ba, esango diazu.
0: Nola jokatzen duzu.
1: Oida, zorionez, 2019, auzitegi gorenak kasue berrazte hartu zon, eta hau batez esan zuten bortxaketa bat izan zela, eta gaur egun kartzelan daude. Honi esker, gauza honak ere karri txun, bueno, nola baita esatarren, 2022, seksu delituen legedi aldatu zuten, eta seksu abusu eta seksu delituen arteko ezberdintasunak ezabatu inzituzten, bale? Eta soilik bai da bai lege polemikoa ere ezarri zuten. Lege honen utxunek erabilita, zigor murrizketa aitortu zaiela manadakoei. Urte bete gutxio pasaharko do bakoitzak kartzelan.
0: Baina, bueno, guzti bat urte?
1: Ez asko, ezakit amaika, malau, bai, ez eta puntatu pena, baina, bueno, bai, ez da asko.
0: Bale, bale.
1: Orduan zer, bueno, ba, zein da ondoria do. San Fermin jaien atarin gaude, emakumeok kale kartzen jarraituko dugu, hau pasa bitarten, baina, bueno, gizonezko zein behar dutene berrikusi beharko litzateke, euren adalako ardura. Eta hemen digurazo imezu, adibidez nere aizpa San Fermineta doa, eta nila bildurtuta naho, eta oso triste eritzen zait.
2: Baina, baina, zenik, gainera, emakumezko asko, entzun ditut azken aldean esaten, ostra, San Ferminak, bai, gustatuko litzaiake, baina, buf, enez joango, ez?
0: Bai, eta, beldurra.
2: Beldurra hori hor dago, oraindik, eh?
1: Joseba Siron, Iruñeko elkatek esan do, ez dala, ausarte izan behar San Fermineta juteko eta badirudi baietz.
0: Ja, eta gainera, ez duk esan duzu gurasoena, eta askotan gertatzen da, ez, alabari esaten duzu kontu zibili, ez? Eta...
1: Bai, gurasoi mezue, alabe musu bat eman juerga irten baino lehen, eta esan ondo pasatzeko, zai, ez du kontu zibilita horrelako, oza, kontu handikin ibilitare, eske gauza hauek pasa itxeie. Nei, ez dakizu zean morre matiten, guendikanen ere gurasok esateiatenen kontu zibil, kontu zibil, a ber, nik kontu zibiltzen naiz. Osa, errue ardura ez da nerea, errue edo ardura besteena da, tio, esan hoi ez itxeko.
2: Bai, eta igual gurasoek semei ere esan beste gauza batzu.
1: Hoi da, ba hori, semeak baditzuzue, ba, seme hitz egin bortxaketaren kulturaren ingurun, ziurtatu lagun arten olako jarrerak ikusten badituzte ez diela konplize izango, hau esaratuko dituztela, danon ardura dela, eta kontatu semei eta labei zein zan nagore, sortu kontzientzia eta kuadria jarrera matxistak, ba, gaitzetxi ditzala, osa esan lagun arten ere salatu hori, izan ausartak tio, hoi da gizon bat izatea, hortako atea potrok, esan zure lagun hori, horri, hau ezin, eta ausartu, eta hautsi dinamika hori, eta hautsi juerga momentu hori, esateko ezetz. Eta hoxe, esan nahi zuet azkenik, honen inguruko dokumental txik interesgarri bat argitaratu dola Gedar langile kazetak, oso ondo da, YouTube-en da, eta gomendatza ikustizuet.
0: Ze garrantzitsua, Andrea, kontatu diguzua. Ira, oraintxo bertan iritziz da egun mezu mezu, eta arte ona, malkotan eta oio ipurdi haup Andrea. Zer beharrezkoa, eta
2: egia. Zer hona, Andrea.
1: Eta gora San Fermin, eh?
0: Gora San Fermin.
1: Gora San Fermin.
3: Baina garrantzitsua zen.
0: Oso garrantzitsua, eta kontzentzia artea, eta ez ahaztea. Hori ere, garrantzitsua. Andrea, eskerrik asko.
1: Ez da zer.

0: είμαστε ο Να, Λίλη, Άλεν, Οσπερ. Θα λίγο κάντα μας. Είτε σαρκή. Ουρετσακό, είτε σαρκή, διάκα του δενά. Είτε Λίλη, Άλεν, τα τώρα να στέαν εμέντσε Μίλβον, Μίλβοκο, BBK, Life, Άλεν. Χαϊ, Άλδιαν, αρνητικό δά. Ori, usta jaren amaikan estango da baina aurretik Londresen izan da, eta bueno, ez da giro, eh?
1: Zegertatu den Lily Allenekin, bueno, zazpi urte pasadira bere azken diskotik, eta pasaden urteko urrian elduzitzaigun bere disko berria, West End Girl deituriko lana argitaratu zuen, eta nahiko disko sonatua izan da ze bertan David Harbour bere bikotekide oiari ba pullita de xente botatzen dizkio da, bere erlazioan eta bere, bueno, ba, erlazioaren amaieraren inguruko disko bat da, bueno, ez baden badakizuen orden, David Harbour da aktorea, eta oso ezaguna baita Stranger Thingseko poliziaren papera egiteagatik. Bueno, paperarekin egonda urtere batzuetan eta bueno, erlazioa amaitu zuten, baina erlazio horren amaierak askorako eman du eta zehazki disko oso bat egiteko.
0: Bai, disko osoa eskaini dio harremanaren bueno, ba, bukaerari eta berak bizi izan zuen guztia kontatu du eta
1: bai.
2: Literalki gainera.
1: Bai, hala zera, eta zuk esan duzun bezala, Aino, azken egun hauetan Londresen izan da Lilia bere biraren baitan ba, bi kontzertu eskaini dituelako O2 Arena estadio horretan bueno, eta kritika dexente izan ditu emanaldi honek, bueno, emanaldi hauek dexente zabaldu da bereziki hor sarean Rupert Hosley erabiltzaileak egindako kritika bat eta hause da Lily Alleni bueno, la leporatzen diona edo bere zuzeneko honi leporatzen diona azteko kritikatu dute bueno, berak eta gero beste jende asko hasi da baita pixkatu hori ba, sustatuz, ez? Iraupen laburregia duela kontzertuak, ze asiomen zen gaueko edo iuntzeko 9:00 eta 10:00 eta amaitu zen gaueko 10:00. Hau da, 50 minutuko kontzertu bat izan omen zen. Nik esan barra daukat, nik hau eskertuta den egingo nukela.
0: Hori hagin nintzen pentsatzen. Bueno, ez da hogaizki.
1: Ostras,
0: 10:00 ala.
1: Jo, ez que 50 minututan show hon bat eskaintzen baldin badezu, batzuetan laburra ona baldin bada, obea, ez?
0: Bai, ez da gona uke baiet, baina, bueno.
1: Jende asko...
0: Ia da igual 50 minutu, igual laburregia dela. Express moduko bat.
1: Nik esango dizuet, ni ordu bete pasadenean aspertzen hasten naizela kontzertuetan. Esan dut, niretzako 2-3 orduko kontzertuak gehiegizkoak dira.
0: Osea, esango nuke bai. Baina, bueno, batzu ezaie gustatu.
1: Ja, ezaie gustatu, iruditu zaie, ba, bueno, azken finean, ba, ez dela izan bidezkoa, ez, ba, ordaindu dutenagatik, eta espero zutenagatik, ba, 50 minutuko iraupena zuen kontzertu bat. Gero, beste kritika bat, nik ere hau ulertu ez duana da, telonerorik ez egotea.
2: Ja, bueno.
0: Hori arraroa da, eh?
1: Ja.
0: Jendeak batzutan ez dio kasurik egiten teloneroari. Eta kasunetan kejatzea.
2: Eta eroz eta gutxiago erabiltzen da teloneroaren figura.
1: Ja. Hombre, nik badakit...
0: Interesgarria dala teloneroaren
1: bai,
0: lana,
1: bai,
0: eh?
1: Eta gero... nik badakit artista txikientzako aukera bat dela baita ere. Eta, bueno, ba, sustatu behar den edo babestu behar den zerbait dela. Azken finean, bueno, ba, hasi berri entzat eta sekulako aukera izaten da askotan, ba, artista hundi baten aurretik hor, ba, publikoaren aurrean, ba, kontzertu bat eskaintzea. Baino, zain dut, ez egotea telonerori kasu hontan, ni Lily Allen ikustera baldin banoa, ba, ez da behar dudan zerbait, ez
3: orduan. Teloneroa gainen hori ematen dizu, azkenean artista handi bat ikustera soz, eta beste, ba, ezagutza bat ugorrela eramaten dituzu.
1: Bai, hori zarantzari gabe, baina egia da, zuk horrein du baduzu, Lily Allen ikusteko kontzertu bat, eta ezpadago telonerorik, ba, hombre, kexatzeko moduko zerbait ere ez dakit denez, kasu hontan. Gero, interakzio falta ere kritikatu dute, hau da, dirudienez, Lily Allenek etzion publikoari kontzertu guztian zehar, hitzik egin emanaldi osoan.
2: Kaixo bat ere ez?
1: Ezer.
0: Ezer ez?
1: Ezer.
2: Ba, hori pixkat gaizki dago.
1: Keinu bakar bat bera ere ez, eta oso hotza izan zela, ba, bertan zeudenekin. Bueno, hotza, eta kasurik ez zuen egin, orduan, ba. Bueno.
0: Hori gustatzen zaizue, artistek, igual, batzutan, orain, azken aldian, asko hitz egiten da, eh?
2: Ja, emoten dugu monologo bat.
0: Bai, abestiak orkesteko.
1: Batzutan ez da beharrezkoa, ez da, eh? Ja, batzutan, jartzen den hor hitz jarioa kontzertuetan, nik ez dakit beharrezkoa da.
2: Eustez batzutan, eman duzun zuk, bueno, artistak eman dauen maila, showa, kantatzen edo interpretatzen da bien momentuan, batzutan hitz egiterakoan, bum, desinflau itzen da.
0: Gertalike hori bai.
1: Eta gero asko gertatzen da, igual hemen putzuren batean sartuko naiz, baino populismo asko dagoela baita diskurtsoetan. Esan dut, askotan diskurtso hoiek kontzertuetan badirela zerbait oso gauza orokorrak, evidenteak, ba, publikoak babestuko dituen hitzak.
0: Txalogarriak direnak.
1: Txalogarriak direnak, baino batzutan, ez da beharrezkoa, esan dut. Ni nator kontzertura, enator, entzutera, ba, ez etxarra den hau, ez etxarra den bestea, babesa, ez dakiz erriri, osea, ulertzei azue, ok, osea, igual, babesten ditudan gauza direla, baina kontzertu guztietan, horrelako gauzak entzutare, ez dakit, bueno.
0: Bueno, kontestuaren arabera, bai. Ere, bai, baina, bai, et, bai, kaso honetan Lili Elenek, ez du, ez errezan.
1: Ez du, ez errezan.
0: Ez da, kaixo, ere.
1: Hori da,
0: agur, eta... Agur, ez, ez da, ere.
2: Agur, esan, osauen, ementzat.
1: Ez kaixo, ez agur, ez ezer. Bera, iritsi zen, eman zuen bere kontzertua eta ospa egin zuen. Horregatik horti datoz kritikak baita ere. Eta gero, ba, esan duan bezala, askorentzat, ba, hori, iraupen laburregia eta prezioa etzetorrela bat showarekin, ze sarreren prezioa 50 eta 100 euro bitartekoa zen, da, klar, imaginatu, ba, sarrera honen gatik 100 euro ordaindu dituen batek, ba, batean, ba, 50 minutuko show bat, itzik egin gabe, eta ez dakiz, bueno, ba, batzu egitzei gustatu. Hala ere, kritikak, bueno, bai onartu du eskaini zuen showa ona izan zela. Oda, 50 minutu horiek eta bueno, nola abestu zuen eta emanaldia bere baitan ona izan zela. Hori ere esan dute gehiengoek.
0: Egia da diskoak ez dakit zenbat irauten duen, bai imaginatzen, ba 50 minutu.
1: Claro,
0: eta,
1: hori da gauza.
0: Hori da kontua, eh?
1: Claro, hori da, pixkate, orain azaldu behar nuena, ze kritika ez da hor geratu, ze Lili Allenek erantzun egin du isan, bueno, ba, esanez iraupena jakina zela. Ze hasiera-hasieratik West End Girl lanaren aurkezpen bezala saldu duela bueno, ba, bira hau edo eskaintzen ari den show sort hau. Ze gainera, sartzen bazarete, adibidez, Bilbao BBK Live jaialdiaren ba, kartelean agertzen dira ba, artista guztien izenak, baino Lili Allenen kasuan, tarik uste dut hau berak espreski eskatu den zerbait dela, dala jartzen dula. Lili Allen performing West End Girl. Hau da.
0: Eta kitxo.
1: Zalantzarik ez dago.
0: Diskoa. Eta ez dugu gehiago entzungo.
2: Ba, 50 minutuko kontzertua izango da, BBK Live-ekoa, bai.
1: Seguru baietz. Bai, seguru baietz, eda, performing West End Girl, hau da, disko horrek irauten duena, hori da, kontzertuak irauten duena baita ere.
0: Horrek ez da nahi du, abesti hau ez dugu lantzungo. Bai, pena da.
1: Pena da, pena da.
0: Lili Allen, ba, behingo gatikona etorriko da. Eta ez dugu entzuko esmail.
1: Ze esan du baita ere, klaro, esan dugu etzuela kasurik egin. Bueno, ba, berak esan du bere performantzaren parte zela, hau da. Bueno, ba, azken finean, bera show bat sortzen ari zela, eta show horren parte dela publikoaren kin hartu emanik ez izatea, hobetu ulertzen delako bere performantz hori, eta hor kontatu nahi duen historio guzti hori. Orduan, azalpen bat duela baite egin duenak, ez duela egin ba edukazio txarreko zerbait izateko.
0: Imaginatot antzerki obra bat bezala
1: hori da.
0: Duela, ez?
1: Bai, azkenean berentzako da, antzerki obra bat, orduan, zu, imaginatu antzerki bat ikustera zua zela, eta aktoreak hasten direla, zu agurtzen edo hitzak botatzen, ba, ez zenuke ondo ulertuko. Ba, bere kasuan ere, antzerki obra bat bezala ulertu omen du hau, eta horregatik, bueno, ba, showa hasten da, 50 minutu, kontatzen du West End Girl movida guzti hori, amaitzen du, eta badoa.
0: Bueno, ba, azalpenak eman da, gehiago ulertzen da.
2: Bai, hori gara.
0: Egindakoa, eta hori da gertatuko dena, Uztailaren 11an, Bilbao BBK Live, Lili Allenek bere diskoa aurkeztuko du, eta ez du, gehiago, esango.

0: Fresh. Amarrak eta hogeita maika minutu, hemen txari gara itxaroten, ia iristen den estanda lehiaketako irabazlea Ximena.
1: Tic-tac,
0: dugu baiet, amaika karte badugu denbora.
1: Bai, animo Ximena,
0: bai,
1: eh?
0: Animo Ximena, hortxe errepidean delako. Baina horretik guk ere baditugu kontu asko pastori eskaintzeko Olivia Rodrigo protagonisten artean, zara?
2: Bai, ze, bueno, oindala egun batzuk, ba, bueno, bere festival propioa iragarri zauen albiste izan zen guzti hori, baina ekarri dut pixkat festi honen atzean dagoen arrazoia, bale?
0: Bale.
2: Ze, bueno, gero emango ditut beste artista batzun adibidia bebai, ze badauz artista gehiago haien festival propioa daukienak, baina Olivia Rodrigoren kasuan jarriko dugu arreta, ze, bueno, esan aldugu momentu honetan, bere momentu profesional politenetariko bai. Batian dauela.
0: Duda barik, eh?
2: Bai, bere disko, hirugarren disko hau, zelan zaugun izena, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ez? Piskaz aia da esateko, baina, bueno, ja ikasti dugu. Bale, disko super arrakastatxua izaten dabil, eta hori gutxi balitz, ba, esan bezala, duelagun batzuk bere festival propioa iragarri zauen. Bale? Daisy Chain du izena, festival honek, bale? Eta emakume musikariz osatutako jaialdia da, holan headlinik gabe, denak maila berean, agertzen dira. Eta azken aldian, bada...
0: Bai, ohitura hori hartzen ari dira, ez da, bai. Jaialdietan. Interesgarria da hori, ez? Ez jerarkizatzeko.
2: Bai, mailaketarik ez sortzeko, eta bueno, gustatzen jaku hori. Hau egiteko inspirazioa, kontuz, ze, bueno, ez da uberak asmatu inspirazioa, 1987 eta 1989 urteen artean egindako beste jaialdi batetik hartu zauen. Lily Fair jaialditik hartu zauen, bale?
0: Polita izena.
2: Bai, eta, bueno, esango dugu jaialdi hau urte hauetan zehar ospatu zen jaialdi hau Sarah McLachlan, bueno, Kanadako abeslariak sortu zauela, ze, bueno, garai hartan, ba, gaizki zebilen pasatzen programatzaileak, bueno, musika industriako jendeak, ba, ezaguelako baimentzen jaialdietan, bueno, karteletan, jaialdietako karteletan, bi emakumen izenak bata bestearen alboan jartzea.
0: Guau, wow, Eta hori da, 1987?
2: Larogeita mazazpi inguru horretan, larogeita mazazpi markadan. Bai, duela gutxi. Ni larogeita meretzian jaio nintzen, ba, garai hartan.
0: Pentsa.
2: Hori da, jaialdiak, bueno, batez ere gizonezkoak eusen lideratzen, eta, bueno, ba, talentu emakume dun talentu asko zauen eta berak amorrutik eta frustrazioatik esan zauen ba, berak bere jaialdi propioa sortu behar
1: bueno,
2: zauela.
1: Bueno, alare, ari gara hemen esaten, bueno, ez dala duela asko izan dako zerbait, Bilbao Beka Lifeen ere, uste dut, emakumezko bat kartelburu izan zen urtea 2000 eta ez dakite, amapiko izan zela, osea, esan dut, egon zirela lehen da biziko urte desente, bakarrik gizonezkoak izaten kartelburu eta hori aldatu zela, ez dakitzen bat edizio eta gero, beraz, bueno, pixkanak ari garela gauzak aldatzen baita ere, baina kosta egiten dela.
0: Kosta egiten da, eta horrein ere emakume artistak kejatzen dira.
2: Ezke badauz kartel batzuk ondiko nahiko terribliek. Bueno, superpolitxe da jaialdi honen historia kontatzen abilena, Lily Fair jaialdiaren historia, ze, bueno, irain asko jaso zitxun jaialdi honek, bazterketa asko, bai, industria musikalaren esparrutik, ze sorpresa, ez, bueno, hor gehienguak gizoneskoak izaten dira, agintzen da bizienak eta programatzen da bizienak. Baina, esango dutzuet, ba, azken hamarkada horretako jaialdirik arrakastatxuena izaten amaitu zauela, eta artista emakume askori bultzada emateko balio izan zotzela, bale?
0: Bueno, erregira.
2: Badirudi, Oliviak horrelako zerbait egin nahi dauela, eta entzuten dabilen entzuleren batek interesa piztu baldin bajako bereziki esango dutzuet Disney Plusen jaialdi honen dokumental bat dauela, Lily Fair izeneko dokumental bat, asteburu honetan asinazena ikusten,
0: vale.
2: Oso polita dana.
0: Zeona.
2: Eta bertatik dator Olivia Rodrigoren inspirazioa bere festival propioa sortzeko.
0: Eta Sarah McLachlan ez da izango jaialdian, esango nuke Olivia Rodrigoren jaialdian, kartelan, bere izena ere agertzen dara.
2: Hementxe dauz kartela.
0: Ez dakit buruz agertzen, baina... Bai, Sara McLellan.
2: Hementxe dauz.
0: Bai, bai, kartela.
2: Karo, bere inspirazio iturri nagusia izan da, orduan, bueno, ba, garrantzitsua. Bueno, aipatu dugu, badauzela artista gehiago, haien festival propioa daukiena, aipatuko ditut pare bat, zebestela, asko lusatuko gara, lehen ibiligare Dua Lipa zitze egiten, ba, Dua Lipak ere Sunny Hill Festival izeneko jaialdi bat dauko, 2018-tik gainera, bere aitarekin batera, ba, Pristinan, bere jaioterrian sortu zauen, haien helburua zan, ba, batez ere, inguru horretan pixkat musika berpistea, bale? Eta gazte talentua bultzatzen dauien elkarte bat daukiebe bai, Balkanetako, ba, bueno, hori talentu hori indartzeko, vale. Eta horretarako sortu zauien, eta, bueno, nahiko arrakastatxoa da, zonalde horretan. Eta maitzeko perjameko liderrak, Edi Benderrek, 2016an bebai, Ohana izeneko jaialdi bat jarri zauen martxan, eta hauen helburua itxasoko kutsaduran inguruan, ba, kontzientzia sortzea izan zan, eta, bueno, pixkan naturarekin problematikak daukien, bueno, naturaren problematikak, ba, pixkat mai gainean jartzeko sortu zen.
0: Aktivistak ere badira artisten artean, ez asko igual, baina badira batzuk.
1: Bia, inez pentsaten hemen Euskal Herrian ere, badugula adibide bat, justu zetak taldeak sortu zuelako zeit jaialdia, baita ere. Ez dakit oso zel bururekin, imaginatzen dut, ba, Euskal musika jaialdi bat sustatzeko helburuarekin, baina egon zen baita.
0: Artistak badire lauren jaialdi propioarekin, eta, bueno, Dua Lipa, Eddie Vedder, The Easy Chain, kaso honetan Olivia Rodrigoren eskutik abustu bukaeran uste dut, bai. Izango dela, eta emakumez osatutako kartela proposatu du Olivia Rodrigo, que Lili Fer izeneko jaialdian inspiratuta, eta bai. Zuen dokumentala ikusgai, non ze plataforma
2: Disney Plusen, superpolita da, benetan.
0: Ba, ze ondo, eta superpolita hau. Olivia Rodrigoren The Cure.
1: Uf, oi oi purdia, kanta honek.
0: Zora garria da. Bueno, disco ere bai. Sari, eskerrik asko.
2: Zuri. Zuri.

0: Egingo dugu estanda, dio, bestiak eta egin dute estanda, estanda lehiaketak, babera maiera izan du ostiralean amaitu zen eta badugu irabazlea.
1: Egingo dugu estanda.
0: Eta mentxe dugu, bai gure final haundian izan den irabazlea, favoritoa, ez dakit, baina irabazlea bai. Ximena Tonbeiek, aixo Ximena.
2: Bueno, atzu izateko agenuen hemen, izateko azinen hemen, baina azkenean etzen posible izan, eta gaur beste egon bat ez etorri zara, beraz, eskerrik asko.
0: Bai, eskerrik asko tortzagatik. Zer, bagenuen gogoa zurekin hitz egiteko, eta gainera gaur sorpresatxo bat ere prestatu diguztu, zerbait kantatuko diguztu, ez da? Bueno, guazen piskatatzera egitera, ostiralean izan zen finala, nola gogoratzen duzu final ura, ze, bueno, spoiler igual.
2: Bueno, spoiler, final hori zera, zibar dagoen jende ikusten,
0: ikusten. Ez dinot. Grabatuta dagoela gurote zan, ez?
3: Aspaldi grabatuta.
2: Bito, ez kontatu,
0: Bueno, ez da nostiralean bertan ospatu, baina ospatu zen, bai. Nola gogoratzen duzu, finalura?
3: Ba, bito, grabatuta egon arren, ikusi nuenean gala, urdurin nengoen. Osea,
0: bai?
3: Bai, dardarka, de hecho. Eta lagunekin ikusi nun, eta urduri. Baina superpolita izan zen berriro berpistea hori, emozio horiek, eta nuen gogoratzen sekulako galea grabatu zutela, eta sekulako gala bizi genuela, así que superpozik.
0: Lagunekin, ospatu zen nuen, esan duzu?
3: Bai, laudion.
0: Etxean danok.
3: Ez, laudion jarri gendun justo San Pedropekoak ziren, eta pantalla handia jarri gendun, eta herrian ikusi gendun.
0: Ah, osea, herri osoaren zain izan zen emozio.
3: Bai.
0: Wow.
2: Ostra, eta gainera samarra dago, bueno, nik ikusi dut aurtengo ediziontako ba maila ez, bueno, lehiakide desente zineten, baina egia da nahiko zaila izan dela, bueno, irabazlea topatzea, ze ostra, maila altua zegoen eta egia da profil ezberdinak zinetela, baina finala oso bueno, ba
0: parekatua
2: eta potente izan dela.
3: Bai, nik uste aurten nivela itzela izan dela, danak, osea, bakoitza zeukan bere hori bere xarma, bere gauza pues desberdintasuna hori markatzeko, eta superpolita izan da alako jente super desberdina elkartzea eta hain ondo elkartzea baita be.
2: Izan genituen baita gaztean, justu Ipi eta beste kidearen izan Anton, izan ziren gazteako gusa joan, eta bere kontatzen ziguten, ostra, oso polita zela baita, ba igual, zuek bazaretela, pertsona batzuk, ba igual, esango dugu, lagunen artean eta enkajatzen ez duzuenako zondo, ba igual beste, bueno, gustu batzu dituzuelako, ba batean, abestea gustatzen zaizue, beste mundu bat, igual, koste egiten da askotan, horrelako jendea topatzea, baina, karo, zuek elkartu zarete, gustu berdineko pertsona batzuk, denok elkarrekin, eta ostra, hor sortu dena oso berezi izan dela, kontatu ziguten, zure kasuan imaginatzen dut ere, antzeko zerbait, ez biziko zenula.
3: Bai, berdin, berdina, de hecho, nibete aipatzen dut musikak elkartu gaituela, eta tanak heldu garela ona musikarekin, eta bai ezagutu garela, eta ezagutu ditugula hainbat fazeta bakoitza bereak ez ditugunak, ez gaitutunak ezagutzen, eta superpolita izan da baita beste honak ezagutzea baita ere. Gure altean adibidez Anton Gorlizekoa da, tan hilaudiokoa, eta gauz eia berrogeita mar minuturako bidai baten, eta ezagutzea dalako pertsonak adibidez Gipuzkoatik datozenak eta ni arabartarra izatea, ba, superpolita.
0: Eta zera minotzun, karo, guk zuri ezagutu dutugu telebistan, guk orain arte zure figura, zure ahotsa, zure izena, ez ginen ezagutzen, baina ez dakitzun undizatu zen, zer egin dozun eta nola iritsi zaren talent show honetara, ez?
3: Ba, bitxu, nia zin nintzen abesten, bueno, betia nik abeste da txikitan nintzenetik, baina zartu nintzen nire herriko abesatzetan bosturte nituela, eta bertatik deskubritu non nire joberiko gokoena musika zala, eta hortik, ba, bai, abesatzean usten ziaten soloak egiten ja nagozien nintzenean, eta
0: garantitxoa izango zen zuretzat, ez?
3: Eta gogoratzen dut momentu bat egon zala kontzertu baten laudion, jarri ziatena maizuaren egiten tipo dantza markatzen, eta hor ikusi nun benetan nire ibilbidea bakarlari moduen ikusten nuela gertuago, eta haiekin lan egin da urtez urte, ba, abesbatzetatik abesbatzetara ealdatu naz, eta hor konturatu nintzen hau zala nigoren egon gauza bat, eta ez da eman zitzaidan nire ibilbidearekin jarraitzeko arrazoia, eta zartu nintzen buruz alako aukera bat ezin zaio ez etzazan.
0: Nola izan zan horregi, estandan ikusi zen nuen iragarkia, edo baten batek esan da, edo ze asmo zen nuen estandarekin?
3: Ba, ditu ziaten, eta zan ziaten estandako kasinatarako zala, eta nik uste musikarekin horrekin ibilbidea jarraitu nahi baduzu eta alako aukerak ematen baldin badirez ezin diazula ez ezan alako gauza bati, gainera lagunak egiteko eta zure musikarekin jarraitzeko eta ibilbidearekin jarraitzeko ezinbestekoa dela alako aukera bat. Eta kastinera aurkeztu nintzen, abestu nun, eta aste batera deitu zidaten barruan nengoela, wow. Eta ja izan zen super azkar, sartu nintzen, eta ja grabatu genuen lehenengo gala, deitu zidatenatik, bi aste ondoren.
0: Osa, prozesu oso azkarra. Ez dakit osotasunean saio guztia zenbat denpora egon zarien grabatzen, ze, klaro, hau, zan duzu, bueno, off the record, otxaian amaitu zala.
3: Hasi ginen grabetan, gabonetan, abenduan.
0: Vale.
3: Eta bukatu den duen otxaian, inauteritan.
2: Bai. Bueno, eta ez dugu aipatu, baina sari potoloa jaso duzuzuk, ze estandako aurtengo irabaziak 15.000 euro erdietxi ditu.
3: Azkar esaten da,
2: 15.000 euro, eta kontatu diguzu 18 urte dituzula. Gustatuko litzaiak eniri 18 urterekin 15.000 euro eskuratzea. Pentsatu duzu dagoeneko zer egin diru horrekin, edo ez dakit musikara bideratu nahi duzun zure proiektura, edo beste gauza batzutarako erabili nahi duzun.
3: Hasiera batetik eguro nire albuma tara, nire bizka tara, baita nire oin gertuago daukat nire lehen bideoklipa, baita nire lehenengo bestia taratea, baina bai horretarako erabiliko dudala, baita kanpoan ikasten abil bitartean, eta orduan hango gauzak ere ordain dolo baitut da.
0: Beraz
3: da
0: dituzu zure kantak bai. Prestatuta.
3: Bai, baten bat badau.
0: Bale, ez estiloko kantak edo pixkatola horretaren.
3: Atzo Instagrameko zuzenean padik aldetu zidan adibidez, eta hau ez neukan izan da, baina nire estiloa da pizkat pop nolabait nogen edo laintziar edo alako estiloa, baita balada tristeren bat hortik jauziko da baita be, gero esan zidaten baita rollo como moderno edo twist hori egala batean egin nuen apagatzei dela eta baloratu nun eta alako gozak idea super guai.
2: Hala ere, oso ezberdina da abestea edo kanta komposatzea, zen edo bi mundu ezberdin dira, askotan elkarturik doazenak, baina zure kasuan hain gazte izan da, dagoeneko komposatzen duzu, laguntza izan duzu baita kanta batzuk sortzeko, edo zure kabuz egite duzu dana?
3: Ba, lehenengo abestia eta idatzi da daukadana, ni bakarrik egin nu nire etzian, nire lau hormatan zartute, baina bai oin laguntza jasaten ari nazela, eta superposik. Super.
0: Bale, disketxaren batekin edo ari zara izketan, edo momentuz ez?
3: Momentuz
0: zure ez. Kontura.
3: Momentuz nire vale. Kontu.
0: Estanda, lehiaketa bada, claro, zuen juntzinen, eta bada, bueno, bada, ikusgarritasuna ematen duen zerbait, baina lehiaketa batean, ez dakit nola dara mazuntzuk lehiatzearen kontu hau.
3: Ba, egia zan, hasiera batean ikara neukalaz, claro, amabi pertsona sartzen gara helburu berdinarekin eta ezagutu barik, eta izan zan pizka bat como susto. Baina bai gero ikusi gendun gure artean konexio super desberdina zegoela eta super guai, eta nire ustez eta danoi gertu zitzaigula, lehiaketa astu zitzaigula, eta hartu genula aventura bat moduen hiru hilabete iran zuena, eta izan dala super polita, eta danok irabazi gula nik uste, eta danok izango gure berdina.
0: Zer garrantzitsua. Bueno, entzuz daitugu hainbat kantetan, adibidez, lehen aipatu duzun bezala, Olaien Ziartaren kanta hau ere, kantatu zenuen.

0: Baina txubitxakerren lez twistegen ere bai, eta hola Salvadorren korapilatzen, eta zukenaren oroitzen. Euskal artistak ere izan dira, ba, hemen zure repertorio honetan, zaki zentzu diren zure referenteak, zertan fijatzen zaren zu?
1: Ba, orain aktualitate batean, bai nik uste olaintzi arte eskubritu nuenien eta etorri zitzaidan zuzendari eta zan zian. Urrengo galan, zeiruditzen zaizu, top gaztean hirugarrena zegoen, aste vale. Horretan. Eta esan zian, Rita da bestietan nien nun ezagutzen. Eta du nintzen niretzera, eta jarri nun nire mugikorrean, eta erregerrea bestiarekin, eta horren gantzatu nintzen, eta bertatik ezagutu nun, eta oin bere musika kontzumitzen dut pilo bat, azik olain ziarte zango nuke nire horre referent musikalki eta kompozak eta ibegiren nire referente bat izan daitekela bai.
0: Vale. Bueno, ba, olain ziarteren tankera hartuko du zure proiektuak, badugu gogoa, entzuteko, noizko, atera da besti hori, edo bueno, videoclipa baduzu baita, esan duzu.
1: Horretan nabil, esperot gabonak baino lehen, posible baldimada, esperot kalian egotea, esperot.
2: Bueno, oso gertutik jarrituko dugu, artista Ximena.
0: Esango nuke bai, Ximena, tonbeie, laudiotik zatoz, M8 urte, eta zuzara estanda, lehiaketaren hirugarren irabazlea, eta badugu gogoa, ba, gehiago jakiteko zutaz, baina orain sorpresatxo bat, ekarri digunzunez, ba, guazen zu entzutera mentxe zuzenean, bale? Justa itezte setera, ingo dugu olako performance bat, eta guazen ba, zu entzutera, bale?
1: Bai.
0: Ba, zuekin Ximena Tonbeie, kentzazpiren oiu loreak kantan. Zuekin Ximena. Ximena.

0: Polieta, Ximena Tombeyer. Estanda lehiaketako hirugarren irabazlea. Zorionak, Ximena. Eta mila esker.
1: Esker zuei.
0: Ongo, ara, zure berri izan nahi dugu, eh?
1: Eskerrik asko.

0: egindako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan entzun dida fresh.
1: Dida fresh. Azida dagoneko. Bederatzek eta goita masei. Eta, bueno, mentxego de Manu, Alain, Sara eta Laurok, baina... Ba, izango dugu, gaztako erredakziotik gonbidatuak eta gaurkoan JT is here. Jule teoria.
2: Ah, barkatu, JT hiltzen?
1: Ah, bai.
2: Hombre, goia, bego.
3: Hiltzen. Neiz adudiate gaur JT zetorrela, JT zetorrela.
1: Bueno, hiltzen... Pasadan denboraldia, baina berpiztu da.
2: Hombre, ez berpiztu egiten da jendea orain edo zer.
1: Bueno, nahi badazu,
2: eh? Eiti hiltzen, hiltzen utzi pakean, jaiti.
1: Zer pena. Julen teieria egunon,
2: nortu bat. Eskerrik asko baita zu ere, igualmente.
4: Ondo, posti,
1: kontento.
2: Ai.
3: Joe, all right. Nabaritzen da, dida freshen orain dik urteko didako fanak ta dauzkazula. Ai, ze ongi etu.
2: Hombre,
3: joder.
2: Este lengoiza izaki, eh?
1: Erlo egin dozu.
2: Kontua da, movida da, egiazko udan. Kao, jaitik, haimeste lan hartu baitzuen ze bukatu zuela nire garunak frijiturik. Ja, jaitik gehiagorako jaztaukat.
1: Joe, ba, izen artistiko oso ona da.
2: Oso ona da,
1: bai.
2: Oso ona.
1: Baina, eta kareta ez dakitzu zelako azan.
2: Nahi duzue?
1: Bai, bai, nik bak izan karetan. Zin...
2: Ah, zukartzen zenuen, parte. Ja, zukartzen zenuen.
1: Ena zakordetan.
2: JT!
1: Ja, ba, bi minutu irauten zauen.
2: Bi minutu eta mazazpi segundu.
1: Ez duen tan
2: gogo. Kareta. Manu, egin nuen kareta bat bi minutu eta mazazpi segundu.
3: Gauretan entzun genuen.
2: Kareta txarra.
1: Egia da.
2: Ez, baina mobila. Nik orduan JT bezala, osea, personaje artistiko bezala esan nuen. Hemen goian nago, hemen utziko dut.
1: Joe.
2: Ez da bien jendea gogaitu eta nazkatu eta hori guzti.
1: Orduan goian bego.
3: Bale, eta aurten orduan zer dator, Julen.
2: Hanbestea. Hala, hain?
3: Claro, eske.
2: Arainek ez du lorik egin. Egonako guztia nervioso. Ai, iratzar gailuak ez dit joko. Enaiz esnatuko, enaiz iritsiko tidea fresera eta... Eta nago loin
1: gabe.
3: Bia, bakarrik esate dizut, iritsi nahi zena esan duan lehen da biziko gozta izan dela. Arratsaldeon eta hemen gusa joan.
2: Hala, hala, hain.
3: Imaginatu, ja, nola zidean.
2: Ez, alain koka zaitez. Hau da tidea fresh. Orduan.
1: Vale.
2: Dakartat bi premisa.
1: A ver.
2: Lehen abizikoa, bat, uda hontan, zuekin dira freshen, egin nahi dut, lan gutxi.
1: Bale.
2: Euskei, azkoa izan zen.
1: Bai, bai, egia da, eh?
2: Nire, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Baina ironia da.
2: Ez, oso serio hori naiz.
1: Bai, bai. Testu batzuk eta.
2: Nire baldintzen gaindi aritu nintzen lanean iazko udan, eta...
1: Bona, bera, ez
2: da. Bai, bai, bai, bai. Nire posibilidade guztiak, nire almen guztiak gainditu nituen. Zina gehiago. Orduan, bat da, lan gutxi, bestea da. Udan gaude? Chill, jendeak zer nahi du?
1: Chill.
2: Divertitu, libertimendua nahi du jendeak. Orduan, ekarriko ditut, astero-astero, lehiaketa batzuk.
1: Ah, bale.
2: Bale, oso ondo.
1: Bai.
2: Badaukazu ez duek lehiaketa bat.
1: Bai.
2: Kao.
3: Debajo la llevas.
2: Entzulei, entzulei bideratutako lehiaketa bat da.
1: Bai.
2: Entzulek hartzeu de parte.
1: Ja.
2: Bai. Hemen ez, hemen zuek, ostia, kaiba.
1: Gure tokatuko zego.
2: Aia, ba. Ja ez, Manuren presentziarekin enuen kontatzen orduan gaurkoa, bai, Manu, goian bego Manu ere pixkat.
1: Edo nere partez, nahi badu.
2: Izango dira gainera, astero, lehiaketa diferenteak.
1: Ja, bale, datorra
2: azte Manu. Gaur, begira zer dakardan.
1: Aie, mutu uste zubi. Ja, kresto peldurra. Postita.
2: All right.
1: Bale.
2: Postita.
1: Emuntza zuburua, izuk, eh?
2: Hombre, claro. Lan bat egin dut, ja.
1: A ver. Zenbateko lehiaketa bat izango da. Zenbat irongo da.
2: Animo, animo.
1: Hemen, postitekin, zer da, pertsona ibat.
2: Jarriko izuet, kopetan postit bana.
1: Poste un ordo ongo.
2: Eta, bai edo ez, erantzuteko moduko kalderak egina, zasmatu beharko duzue, kopetean zer dakoazun.
3: Zer dara mat kopetan, ez?
2: Zer dara mat kopetan, zer dio nire postitak. Orduan, palatuko dizkizuet postit batzuk, bale?
3: Venga.
2: Venga, bale.
1: Apagatu, lortu duzu.
2: Palatu, palatu jarri, kopeteratu.
1: Pagatu.
3: Ekarri bat.
2: Ez begiratu gara, bai? Begian txita,
1: eh? Bale, gauza bat.
5: Igual.
3: Txoin, hemen zerbe jartzen du, nire kopetan?
1: Bai, bai, jartzen du. Bai.
2: Hau da, bitxori?
1: Bale.
3: A ber. Hau dena oso radiofonikoa.
2: Bai, bai, bai. Hau, Sara.
3: Venga.
1: Venga, badu.
5: Baina jakin.
3: Bueno, entzuleok, zue jakiteko. Julen Tellería jarri digu bakoitzari.
2: Postipana?
3: Itz bat.
1: Pertsona ia bat.
2: Hori da.
1: Pertsona ia bat.
2: Hori da.
1: Zerbait, objektu bat edo.
2: Venga, alain hasiko da.

0: ez?
1: Osea, bai, baina ez.
0: Bai, baina ez.
2: Bai, baina ez.
0: Bai, Julen. Oh, bai.
2: Venga. Sara?
1: Pertsona anas.
0: Ez.
2: Ez. Ez, ya está. Ez, ez, korekin horrengo alain. Telebistako aurkezlea?
1: Ez.
2: Ez. Oh, oso urruti.
0: Aurkezlea, marrazke bizte duna da ez.
2: Ez. Ez.
1: Ez. Janari bandas?
0: Ez.
2: Ez. Ez. Iñondi kiñora ere. Ez. Alain.
3: Kirolaria?
1: Ez.
2: Ostra, vale.
4: Ez duke esango, Alain.
1: Animalia?
2: Animalia bat?
1: Ez. Ela ez, animalia?
2: Ez. Sara? Hosti, ondo hori nahizen pasatzen.
1: Ez dakit. Animali banaz?
3: Ez.
2: Alain gertuen, momentuz, venga, ba.
3: Politikaria?
1: Bai.
2: Hola, Alain!
1: Vale. Ondo, ondo, Alain.
2: Segi, claro.
3: Euskara alderdi jeltzaleko politikaria naiz?
1: Ez, ez, ez.
2: Ni ja nahu. Ez dara EAJ-ako, Alain.
3: Ez dara EAJ-ako.
1: Vale, ni zer naz? Objetu banaz?
3: Ez.
1: Ez. Zer naz?
2: Not.
3: Esan dugu, pertsona batez, baino...
2: Pertsona batez, baina, baina.
3: Baina.
2: Etxori, oso errexada. Sara, zure txanda.
1: Leku bat naz?
3: Bai.
2: Hola!
3: Bai.
2: Leku bat zaze. Venga, beste bat.
1: Aramaixo.
2: Ez.
1: Ah.
2: Alain.
3: EH Bilduko politikaria naiz?
1: Ez.
2: Mercedes, Alain.
1: Ez.
3: Ah, bale, ez dakit.
1: Itxoin, a ber, pertsona bat peina gertu. Zer, estral urtarra?
0: Bos...
2: Estralurtarra zara?
1: Etenaz.
3: Estralurtarra ez, baino, beida, baduka puntu estralurtar bat horrek.
2: Bai, beira puntu bat, oso ondo, animo
1: joa. Animo lagundu.
0: Bestakit, hiriburu banaz?
3: Ez, baino...
2: Ez, ya está.
3: Ez, baino, esan dut, bale.
1: Baina, ondo.
3: Politikari bat, estatu batuetako presidentea naiz?
1: Ez.
2: Hola. Horeindik ez.
1: Horeindik ez.
3: Ah, horeindik ez.
2: Ez.
1: Jubilaute da.
2: Bitori, hainoa.
0: Ez dakit, pertsona.
1: Ai, odurin az pertsona bat. Eta naz marrazki bizitzen.
2: Ez ara pertsona bat, a ber, galdetu pertsona.
1: Ja.
3: Bai, bazara.
2: Venga. Bale, erosiko ditugu, pertsona dia bat zara. A ber.
1: Telebistan agertan az?
2: Baita, ere. Agertzen zara, telebistan nik ikusten
3: ditu. Bai, telebistan bai, agertu daiteke pertsona hori telebistan.
2: Bai. Ez daukazu plaza fijoa, telebistan. Baina, telebistan agertzen da, bai. Claro.
3: Hau, entzulek ez dakit ezer gare.
2: Ez pa, orain xeari dira deskubritzen. Entzuleak ere haien kotxetan, haien etxetan, haien lantokietan dauden.
1: Egin apustu, entzule.
2: Ari dira, jolastean.
3: Ez dut zuen
2: resan. Horreza dira.
1: Manu, ez dakit normazen.
2: Pitxori, venga, segi.
3: Orain bai.
2: Ah, ez, Sara.
0: Gauza bat, ni... Osa, naz leku bat, eta herri bat ez naz.
1: Herri bat ez.
3: Herri bat ez.
0: Zina galdera? Iguru bat besta.
2: Baina, zina galdera.
0: Nabil eskartetan.
2: Vale.
3: Vale, nahi jarri dira zue politikarien rollo, baina nizera akit. Osa, zema politikari da de mundu.
1: Ala, izurea erresena da.
3: Erresena da?
1: Bai, erresena da.
2: Vale. Zer esan du bezala euskalduna?
3: Ah, igual euskalduna, bale.
2: Zubia, EAJ eta EH Bildu kendu dituzu ekuaziotik eta esan duzu. Fuera! Segi, luzatu bizka musika, hombre.
1: Amabos segundu dituzu.
3: Amabos segundu, asmatu barrokat norden.
2: Galdetu.
3: Nizte bakit, alderdi ez dinda galdetu, esan barra da paia.
1: Alderdi,
3: PSOEkoa da?
2: Bai.
3: Bai. Patxi López.
2: Toma!
3: Eskerrik asko, bea, nira bazlea.
1: Oso ondo, Alain, bai.
3: Patxi López.
0: Zerazen da bolan, eh?
1: Zizera, Batman.
2: Zu hortau deia, Sara. Hortau deia.
0: Ara maixo.
2: Esan dugu, ez.
3: Ez da herri bat, neska.
2: Ez da herri bat, ez da hiriburu bat, zer da?
0: Lurraldoa da.
2: Oso ondo.
0: Araba.
2: Ostia, oso ondo.
1: Niz nortaz, JT.
2: Ez da nortan a JT.
1: Ez da kit.
2: A ber, kendu.
3: Bea tu. Mari Jaia.
2: Mari Jaia, neska.
1: Vale, gustatu jaiz.
2: Hombre, claro. Mari jaia, zinen.
1: Oso
2: zaiaz.
0: Claro, es que se lan nintzen izin bietara.
2: Bastante... Bueno, Alain bastante ondo.
3: Bueno, eta...
2: Sara oso gertu egontzara asiratik eta azkenean Alain egira zegin izin. Saria.
1: Saria, bale.
2: Alain entzat.
1: Zer,
2: bale. Saria dago.
3: Gazten da saria.
2: Mena, bat.
1: Postit, bale. Txoa,
2: bizka. Ez, postit,
1: bale. Alengo dau, alengo dau.
2: Egon,
1: Zerbait.
3: Saskibat, baina hau benetan dator.
2: Gabo honetan, arrautzatxuak eta kapoiak eta gordetzeko saskibat. Ah, izuletan, saskia!
3: Eskerrik asko.
2: Polita saskia, Alain.
1: Errazena zan,
2: saskiaren soinua.
3: Hola noa,
2: Beira.
1: Txanogorritxu ez dara, orain.
3: Txanogorritxu ez dela, besotik hartuta.
2: Ondo, eratzen zaizun, Alain. Vale.
1: Bizuala, audena. Julen Teieria, datorren astean lehiaketa bat, Baby garren lehiaketa errazagoa.
2: Pensatzen anoa.
1: Bai, Mari Jaiarik ez momentuz, bale?
2: Baita zuire.
1: Ale,

0: Uda? Euskal Herrian ere Uda izan dadin. Dida Fresh.
1: Ona, estadiko partez, post-breakup sex izendeko kantatzarrantzun dugu Baxisen eskutik. Eta orain, gonbidatu dugu Gazteko erredakziotik, zuzenean goizeko 9:28 nahiko arraroa da, zebera arratsaldetan. Entzuten duzu, ba, gaur ez gaur hementxe da, Ibon Fernandez.
2: Eguno!
1: Eguno, Ibonxu!
2: Zenbat ensaiatu duzu, Ibon, egunon hitza?
3: Nik enuen zuk bezala atzuan kasartu nahi gara, eh? Otorin izkotxean behin da bariz,
2: egunon. Gauria, ondo esan dut, eh?
1: Bai.
4: Pertsonen atzu egon zitzela. Nik atzu izan dut, eh?
1: Fresko. Obsession izeneko pelikuleko
3: zaitu. Bai, itzen gut, Obsession pelikulaz, baina honekin batera, ba, beste pelikula bat ere, nahi komodan dagoenaz, ekaina bukatzen gabiltza orain, azkenuen goguna da gaurko ekainekoa, eta ekainia, fijatu gara, eta itzen genuen guza joan ere bere garaian, beldurrezko pelikulen momentuan gaudela orain.
1: Baina uda dalako, garaia, udako garaia dalako?
3: Ikustu, udan sortzen dela alako fenomeno bat, beste, beldurrezko pelikulak eta ikuste, bai, irina pizten dela.
2: Bai, baina ikustu dut orokorrean, azken aldian, beldurrezko pelikulei, ja, beste, beste itxura bat eman zaiela, eta kalitate maila ere igo egin dela beldurrezko pelikuletan, ez?
3: Zue guztu dituzu beldurrezko pelikulak, ni joan nintzen konpainia, iru joan ginen, eta irutik batek oso gaizki pasazu pelikula ikusten, eta beste diak, digunen, bueno, parrezka deskojona.
5: Si, pelikula bat ikusten, deskojona. Hori sentitzea eskusatzen zait.
1: Bai, ez, tensioa, bai, baina, pero ez nahiz joaten.
4: Baina, txoin, esan zu, parrezka egon zitzela, ordoni igual utzon oso ona etzan.
3: Baina, ez dakit barrea den, urduri jartzen naizelako, sustatorriko delako, edo gozat edo bestea, edo parrea den baitare, igual, ba, sustoiek edo kaskarak direlako, eta orduan hasi umore beltzaren puntu hartzen duelako.
2: Egia da baita, beldurrarena erlatiboa dela, zen hil batzuan pasaren zait, beldurrezko pelikula bat ikustera joan, beldurrik ez pasa, eta gero, beldurrezko ez den pelikula batekin, ba, igual, ba, bildurre emate dizulako pertsonaiak, edo roio txarra, hor, okerrago pasatzea, orduan, beldurre egia da, ba, ulertzen dut, genero bat dela, baina horren barruan, batzutan igual ez da, beldurra pasatzekoa, ez?
3: Ba, ekaina beldurgarria izan da.
1: Vale.
3: Bi pelikula gondira, bata da Backroom, solentxe karteldegian dago, eta besta da Obsession, nik bigarren hau ikusi dut, azalduko bizu segituan, baina labur-labur zuek kokatzeko, Backroomzen kontatzen dena da, badagoela alako errealitate paralelo bat, eta bertan Marie Klein izeneko doktore batek bere pazientearen bila jotzen du, eta amaitzen du alako, ba, esan bezala, bulego infinitu batean, hori koloreko bulego infinitu batean, pasillo superluzeekin, eta ez daki hortik ateratzen. Protagonista da Renat Reinsbe, hau da la peor persona del mundo, eta sentimental value pelikuletako protagonista oso modan dago bera.
2: Oso guai dago.
1: Modan dago,
3: Eta bera da Backroomzeko protagonista. Bueno, hemen salatzen da, historioaren atzean, komentatzen da pixka, ba, sare sozialen inguruko salaketa bat dela guztia, ba, saretatik ateratzea kosta egiten zaigula, eta ba, eskroleatzi infinitu horren keinu bezala sortu dute Backroomzen konzeptua, pixka, ba, sareak salatzeko esan bezala, tori guztia.
1: Zenteresgarria.
3: Hau da Backrooms, eta Backroomzen atzean dago Kane Parsons, zinema zuzendaria, 20 urte ditu, eta hau YouTubeen hasi zen gauzak egiten, YouTubeko belaunaldi gazteko sortzailea da, eta ez da bakarra, ze honekin batera, aipatu behar dugu beste tipo bat, Curry Barker, honek 26 urte ditu, eta hau ere YouTubeen jaiotako tipoa da, eta hau da, nik ikusi dudan beste pelikulako zuzendaria. Obsession pelikulako zuzendaria.
2: Gazteak denak, eh?
5: Bai, da, zuzentzeko pelikula bat.
1: Ja, eta YouTuberrak denak.
3: Eta komentatzen da, jende gaztearekin konektatzen lortu dutela, ze, karo, hauek hasi dira YouTubeen edukia sortzen, gero egin dute zinema, baina lehen da bizi YouTubeen hasi dira edukia sortzen, eta, karo, ba, badakite momentuan baita ere, sortu beten hori zuzentzen, ze, karo, YouTubeen erreakzioa publikoarena beralakoa da. Yeah. Ordan zu badak, izu generiz gustatzen zaion, zerez, eta zure sorkuntza hori ere, bidean egin duzu publikoaren feedbacka jasotzen. Beraz, hor ikusten da, Hollywood zahar horren moldea hautsi dutela bi hauek, eta pixkanaka, beste sortzeko modu batzuk eta planteatzen hasi direla.
1: Vale, vale, eskola berria sortu dute, eta hori ere eskola izan da, YouTube eskola izan da horrentza.
3: Hori da. Bueno, Obsession.
1: A ver,
3: Obsession pelikula, hori zinemara joan nintzen hau ikustera, eta ega kosta egiten dela pelikulak arrankatzea, hasiera baten momentu interesgarria daude, baina ia da kokatzeko eta ideia planteatzeko kosta egiten dela, baina behin hasten denean hartzen du martxa bat horrek.
5: Abiadura hartzen du.
3: Abiadura hartzen du eta ez dakizu nondik etorriko den movida.
4: Sustuak da.
3: Sustuak ez daude ohiko susto merki hoiek, baina momentu txungo batzu daude.
2: Gaizki pasatzekoak.
3: Bai, eta ni beldurrezko pelikulekin, oso ondore mata ditu beldurrezko pelikulak, baina pelikula honekin, bada de pare da momentu, gatu nintzena, enekela zer egin oso ondo, enekin oso ondo nola erreakzionatu horren aurrean. Azalduko dizue, premisa da, hemen kontatzen dena da, tipo bat daukagu, protagonista bat, gizonezko bat, eta gazte honek objektu magiko bat erosten du denda batean, eta objektu magiko honekin, zuk hori apurtuta, desio bat eska dezakezu. Eta desio hau, betirako izango da. Eta berak eskatzen duena da, bere txikitako...
2: Hau ez da spoiler.
3: Ez, vale. Hau puntu baino ez.
4: Vale.
3: Bere txikitako lagun bat, neska bat, berataz maite mintzea, bizi osorako.
4: Hau, oh, wow.
3: Claro, bizi hori eskatzen du, eta hortik obsesioa.
2: Claro, hortik izen burua.
3: Horren obsesioa.
4: Obsesioa.
3: Ikusiko dugu, neska horren bilakaera, tipoarekin txola-txola eginda, esan bezala obsesionatuta, gauza oso araroak egiten, oso araroak.
4: Wow.
3: Iluntasun asko dago pelikulan, eta iluntasun horrek sortzen ditu momentu oso deserosoak publikoaren zat.
2: Por un stalker batean bilakatuko da igual, ez? Bueno.
3: Ez dakizu ze puntu nartu.
2: Ja, ja, bale.
3: Oso eroa da. Eta hemen salatzen den, esan dugun lehen beste kasuan, Barclaysen kasuan, saren jarduna salatzen dela. Hemen salatzen den ideia da, gaur egun gazteek duten dugun ez dut esango duten zailtasun. Jasi gara duten bezala hitz egiten.
2: Bai,
4: bai, jasi gara, bai.
2: Hau obrea pausua da, Ibon.
3: Atzeran ez armairutik ja, bale?
4: Atzeran, Ibon, guzurekin, guzure talde gaude, lasai.
3: Hemen kontatzen da, gazteen bakardade hori, ez da? Belonaldi gazten bakardadea, eta zailtasuna jendearekin sozializatzeko. Zer protagonista gizonezko honi, kosta egiten zaio, neska horri deklaratzea. Orduan berak erabiltzen du, trasto hori, objektu hori, neska hori konkistatzeko beste modu baten bidez. Gaur egun gaztek zer egiten dute beraien gustoko pertsona konkistatzeko, basareak erabili, adibin artifiziala erabili, horoskopoa edo astrologiaz baliatu, talako gauzak, hirugarrengo gauza bat erabiltzen da. Nola edo ala pertsonari limurtzeko eta zugan erakartzeko. Beraz, salak eta hori da, ez da gaur egun, ze zailtasun dituzten gazteek, pertsona bati maitasuna adierazteko.
2: Gau, ze, batzutan, ematen du erreztasun asko daudela, batzuk esan duzuna, adimen artifiziala eta gauzak, bat dena errez izateko, baina gero askotan horrek sortzen ditu gabezia batzuk ez pertsonengan, gero ez dutela jakiten askotan nola aurre egin, ba, besterik gabe erlazio bati, edo pertsona bati zerbait esateari, zaila da,
4: Oso zaila, eta gainera hori ez dala, sustotxo batzuk eta besterik gabe, gero, imaginatzen dut, ikusi ostean, pentsatuko zenuela, ostras, nola...
3: Ez da berez hausnarketarako pelikula bat, baina egia atzean badagoela mezu hori,
4: vale.
3: Ondo pasatzeko pelikula bat da, ikusiko dugu protagonista, bide batez Indi Navarret da protagonista, bere aita mexikarra da, eta karo, Navarreta bizena ikusita, saltxatut, ea, elordi bezala, berak jatorri euskaldun haute duen, eta momentu ez, karo, bere garaian, hemen di joango ziren, Mexikora, familiartekoak edo zenideak...
2: Aterako da, aterako zaio arbasoren bat hemen Euskal Herriko.
3: Euskadi irratian, imaginatzen da. Ziurenik hori agertuko da bideren batean, Indi Navarreteren arbasoren bat, eta, bueno, bera dago itzel aktore hau, eta berarekin batera Michael Johnston da, gizonezko protagonista, tipo oso, esango dugu, oso aula, oso pringatua, pagafantas estiloko tipo bat. Pizkat
4: intzel bat.
3: Ez da intzel, baina kosta egiten zaio bere sentimenduak adieraztea. Eta tipo oso guapoa da. Baina, karo, berak ez dauzkat doaiak, ba bere betiko lagun hori izateko maite duela edo gustoko duela. Michael Johnston, Indi Navarrete, bi hauek geratzeko atozela garbi dago, eta bide batez, Indi Navarrete, emakumezko aktore hau agertzen da, Sonberren azkenengo bideoklipean protagonista.
4: Ah,
3: bera. Maikadi, Zenredi, kantaren...
2: Bila guzti ez dait, Indi Navarrete, izen artistikoa,
4: Oso hona da izena, bai, bai, bai. Indi Navarrete, bale. Eta bitekin idatzeta.
3: Bai, Navarretxe bezala.
4: Navarretxe.
3: Hago mandator, Nafarretetik Arabako abizena da.
4: Ja, baina... Beste kutxu bat,
3: Emanio. I think it's beautiful.
4: Ja, zima da, nesau. It's beautiful. Bueno, ba, guztiak ez da, Obsession ikustera, beldurrezko filma, eta hausnarketarako ematen duen ere bai. Ibon, eskerrik asko.
0: Zapigorria prest?
6: Gaztea, San Ferminetara. Uztailaren 6an
7: Dira Fresh berezi egingo dugu Iruñeko San Ferminetan.
6: Txupinaren atarian Gazteluko plazan izarako egin gureo maiketako partikularekin
7: Burutik eta Iruñeko udal txistulari bandako lehen emakumea Ainhoa González
6: gurean izango dira.
7: Goizeko 9etan hasita
6: Dira Fresh Iruñeko San Ferminetan.
7: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren 9an Gaztea gaua Oian Begaren eskutik.
6: Gaueko 11:30etatik aurrera musikaz girotuko du Foruen plaza.
7: Aurten ere Gaztea San Ferminetan. Arratsaldeko ordu bata da.

Kaixo, kaixo, eguerdi ondenoi, arratsaldeon, Andre Aramburu naiz, eta hementxe izango nozue datozen bi ordu hauetan, Kilikia Imarzeta eta Matxinekin hasi dugu ordua. Eta jarraian bestelako kanta batzuen bilagoa, zongietorri.

0: Gaztea prest?
1: Gaztea Sanferminetara.
0: Uztailaren zeian
1: Dira fresh berezi egingo dugu Iruñeko Sanferminetan.
0: Txupinaren atarian Gaztelua plazanitarako egitun gure amaiketako partikularekin.
1: Burutik
0: Aitziber Grados
1: eta Iruñeko udal txistulari bandako lehen emakumea Ainhoa González
0: gurean izango dira.
1: Goizeko bederatzietan hasita
0: Dira fresh Iruñeko Sanferminetan.
1: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren bederatzean, Gaztea gaua, Oian Begaren eskutik.
0: Gaueko amaika terdietatik aurrera, musikaz girotuko du Foruen plaza.
1: Aurten ere, Gaztea, Sanferminetan.

Eta datorren artista aurtengo BBK Live jaialdian izango da, bera da kartelburuetako bat, Robbie Williams, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste hainbatekin batera, bera Calvin Harris da, eta esan dakoa aurtengo uztailean, Bilbon BBK Live jaialdian izango da.

0: ongitorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Ez utxekin. Zalandoren merkealdian 60%-ko deskontua uztailaren 8 arte bakarrik.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
5: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
6: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezun guztia dago.
5: Tirolina, igerilekua, ginkana, iesgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
6: Klimaventura, naturan jolasean.
5: Informa zaitez bedekaklima.eusen.

Eta gauza jakina da herri urrats antolatzen dutenek badakitela nor hartu edo nor kontratatu zein talde euren ekimeneko kanta egiteko. 2024an harremanetan jarri ziren Neomakekin eta hau oparia jaso genuena, eh? Ekimenaren baitan hor gaude izeneko hau herri urratsentzat.

Datorren artistak Zara Larsonek iaz ekainean argitaratu zuen Midnight Sun izeneko albuma, eta bertatik berreskuratu dugu, babesti homonimoa.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, Euskararekin eta Euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
5: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
4: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
5: Klimaventura, naturan jolasean.
4: Informa zaitez bebekaklima.eusen.

Eta Lapordiko kode Power 3 joan zumitartean galdetzen nebien ere buruarekin nebien pentsatzen. Nola gongo dira gaur guren zuleak agian aje piskatekin igandea delako eta, bueno, ba, gure herritako festak direlako, han eta hemen. Ala bada, lasai, musika piskatek ez dizu kalterik egingo eta.

0: kasuan ere, esto no es amor da euren arteko elkarlana, orain, iragarkiak.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

eta bueno, aurten, abuztuan, abuztuaren amairuan zehazki, ba, Iruñen izango dugu talde hau, eh? Eklipsearen osteko egunean zehazki Iruñeko Zitadelan joko dute, eta lepo beteko da ziurrenik. Bagoa zordubietara, Fontaines Dizirekin.

Eta hementxe jarraitzen dute, ongi etorri berriz ere, ordubiak eta bi minutu ditugu. Eta beste ordu betez gutxienez, hementxe izango nauzuen.

Iaz argitaratu zuen Baltimoreko Turnstile bandak Never Enough izeneko albuma. Euren ibilbideko laugarren albuma da eta orduan arrantzatu genuen 2025ean I Care izeneko singela. Espainiar estatuan izan ziren hainbat kontzertu eskaintzen, une honetan Asian dabiltza, Japonen eta Hego Korean, eta ea Euskal Herrira noiz etorriko zain geratuko gara.

Eta atzo errepasatu genuen top gaztearen zerrenda berria eta datorren kanta aili zepen ematen didan, bosgarren postutik bederatzigarrenera jeitsi da Ezpalak eta txuleria joderreko iratxelkarreken burua galtzen izenekoan.

0: gaztea San Ferminetan.
1: Uztailaren 6an
0: dira fresh berezi egingo dugu Iruñeko San Ferminetan.

0: Andako lehen emakumea, Ainhoa González,
1: gurean izango dira.
0: Goizeko bederatzietan hasita,
1: Dila Fresh, Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren bederatzean, Gaztea Gaua, Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:30etatik aurrera, musikaz girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, Gaztea San Ferminetan.

0: gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
1: Ez dut egin. Zalandoren merkealdian, 160-ko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Eta datorren artista goierritarrak bi kanta berri utzi dizkigu azken hilabeteotan, betirako dela da bata, eta bestea hemen datorrena sorginkeria iderren eskutik.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurintxa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixel izateke delitua.
1: Ez utxekin. Zalandoren merkealdian euneko irurogeirainoko deskontua ustailaren sortirarte bakarrik.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere.
5: Hori baino asko zobea da. Erta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erta Amerika Euskadi Lankidetza.
6: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
7: ¡Nueva York!

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

eta ni maskaken konpainian banoa, eguntxo batzuk hartu ditut gainera deskantzatzeko oporretara noa. Beraz, bueno, elkarren berri hemendik egun batzuetara izango dugu. Bien bitartean, zorion txubizi eta ondo pasa musu bat Andrea Aramburu naiz.

Olivia Rodrigo bere aro berriko tanto handi hoietako batekin, Drop Dead. Arratsaldeon, igande on mundu guztiari, zer moduz, arratsaldeko irurak eta iru minutu, Ibon Fernandez naiz, eta hemen zabaltzen dugu musika tarte berria, arratsaldeko bostak bitarte momentuko kantak, eta beste hainbat hit jartzeko prest natorkizuelako, Bazkal Orduko soinu banda, nire kontu.

bera da pop musikako tiporik erromantikoena uneotan, eta datorren ostiral eta larun batean Madridgo Metropolitanoan izango da, berazkenengo albuma aurkezten, Bruno Mars. Proposamen atxegin gehiago zuentzat, entzun errazak eta divertigarriak. Hauxe duzue, bini ezagutzeko aitzakia, Supa Lonely.

neotar honek ondo asko daki temperatura igotzen gaztean. Isa sakara kalentura. 2003 urtera itzuliko gara segidan hit bat, beresuratzeko hit dantzagarria eta divertigarria da bote pronto, baina atzean malenkonia badago, eta harreman modernoen azaleko tasuna ere salatzen duen zungo duzuen kanta honek. Nik uste honen beste mezu batzuela, baina gero letra irakurtzen hasita, hitzak irakurtzen hasita, ez usteko nekin topo egiten duzu. Outcast taldearen hita, hey!

0: Asteburuan Frantzian Villeneuve Dasken izan da bi konzertu eskaintzen, eta hilaren 21etik aurrera Niza hartuko du The Weeknd artistak.
1: Zure musika bai.
0: Gertatu behartzen eta gertatu da azkenean, bi artista hauen arteko elkarlana denbora kontua zen, eta azkenean egi bilakatu da, Taila eta Zara Larson elkarrekin.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek, irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean, gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek, bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

Hogei minututxo arratsaldeko lauretarako igande arratsaldeari soinu banda jartzen ari gatzaio, gainera modako izenekin Mik artista aurkeztu dizuegu azken minutu hauetan talentu super itxaro pentsua, eta beste hau ere talentu berri bezala aurkeztu genin zuen duela pare bat urte esango nuke, eta begiratze piztian bilakatu den. Aktore izateaz gain musika oso fina egiten ere badaki, eta hit handi honen jabea ere bada. Joe artista, End of Beginning zure irratian.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

Ordugu Addison Rey artista famaren ajeak experimentatzen Famous Again kanta honekin eta beste ondorengo izen honen urtearen aurrean gaudela esan genezake. Aurten 2026 honetan bere albuma lan luzea aurkeztuko duelako azkenean Barry B. Burgosko artistak eta entzongo dugun kantonen tankerako aldima da diskoa. Guia barruan gaude, eh? Gubitza, disko horri okei argi berde amango diogu. Barry B. bere izena eta ya kanta hau edo galdera hau ezagun egingo zaizu, eh? ¿Quieres autodestruirte conmigo?

0: bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

hau hasi baino ez da egin. Kanta honen zurrumiloa abiatu berri da eta hau geldi ezin dator aurtengo uda osorako. Quevedo eta Elvis Crespo elkarrekin La Graciosa hau sinatuz. Arratsaldeon, Laurak eta lau minutu Ibon Fernandez naiz igande on mundu guztiari. Igandeetan ere, hemen txagabiltza den non-stop, zuen musikarik onen eskaintzeko asmoz. Eta beste ordu batez, nire konpainen egongo zarete, modako kanta guztien errepaso hori eginez. La Graciosak badu bere lekua, baita segidan sartzera duan artista honek ere. Oporton, Portugalen bere liburu denda zabaldu du, eta bertan muturra sartzeko desiatzen gaude. Dua Lipa presente, urrengo pausu honetan. Arratsaldeon mundu guztiari.

Coldplay taldea Chris Martinen banda, protagonista azken minutu hauetan, beraien, garaibateko argitaratu gabeko grabazio batzuk enkanten jarri dituzte, eta horrek, ba, nostalgia puntu bat ere piztu dugu, horrexegatik, ba, berain iraganeko beste arrakasta bat ekarri dugu bueltan. Violet Hill izenekonekin Coldplay entzun gai, eta gaur egungo nostalgia ezin hobeto egiten dakien artista bati paso emango diogu segidan. Bere lako nostalgia da bere espezialidadea, bere mundu amesgarrian horixe eskentzen digulako kantaz kanta amai artistak. Rojurekin batera dator, Quiero pero no izeneko hau eskentzeko.

Arenen konpainia azken minutu hauetan eta gainera bete-betean asmatu du kanta honekin Top Gaztearen gailurra lortzeraino. Sekretuek, Maren. Gaztea. Erritmo aldaketa totala segidan, dance eta elektronika munduan sartuko garelako urrengo pausu honetan Kevin Parkerren eskutik. Bere Dracula kantarekin topera dugu, baina ezen dugu ahaztu beste himno hau. Tame Impala eta zuentzat uda hasi denean End of Summer.

maila oso altu utzi du Sonber gazteak, baina egia da plazaratzen duen kanta bakoitzarekin, bere sabaia gainditzea lortzen duela. Home Wrecker honekin beste behin maite bindu gaitu. Gaztea, zure musika. Bide batez ze misio zaila, Xavier Leteren kanta bati autotunea gehituta, bertsi bat egitea, ba, hauek maixuki lortu dute beraien azken diskoan, Etxepeko lagunak.

0: Dominik Faiken ahots nahastezina eta kantak egiteko dotorezia. Hau zen bere Baby Doll izenekoa. Aizue segituan, zeatik ez taldearen kanta bat jarreko dizuet, baina abisua, Zarauzko aste nagusiaren baitan, abuztuan, Gazteak gau berezi bat antolatu du, bertan Olai Entziartek eta zeatik ez kontzertu eskainiko dute, baina hirugarren banda baten bilagabiltza kartel hori betetzeko eta osatzeko. Zuk zeuk kontzertu eskaini dezakezu Zarauzko malekoian, aste nagusi horren barruan. Informazio guztia, gaztea.eus atarian duzu.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Tau Blau. I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Ze disko borobila plazaratu duen Noa Kahan bakarlariak. Zazpi minutu eta arratsaldeko bostak izango dira nila banoa, baina itzorda duzue nirekin, edo hobesan da gurekin, ostegunetik aurrera BBK Live-etik Bilbao, BBK Live Festivaletik areko garelako zuzenean, saio berezek egiten, han gertatzen den guztia kontatzeko asmoz. Ez galdu, lehendabizikoa, ostegunean arratsaldeko seietan hasita. Momentu zigande arratsaldea zuena da, gozatu piloa gaurko arratsaldeaz, eta jaso musu handi bat Ibon Fernandezen eskutik. Eskerrik asko beti bezala gaztea aukaratzagatik. Aio guapos, muah!

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat. I just wanna...

0: azkar esaten da, baina dagoeneko 15 urte pasa dira Amy Winehouse-aren erregina zendu zenetik. 27 urte zituen orduan eta alabeharrez ba bere ibilbide profesionala oso laburra izan zen. Bi disko argitaratu zituen eta hil ondorengo beste bi ere agertu ziren, baina ezin ukatuko dugu 2000ko hamarkadako musikan izandako eragina, bueno, ikaragarria izan zela, eh? Eta testu inguru horretan, batez ere 2006an Mark Ronsonekin batera grabatutako Back to Black bilduma azpimarratu behar dugu. Izan ere, honi esker 5 Grammy sari irabazi zituen eta horietatik 3 abesti autobiografiko honi esker izan ziren. Rehab, zeona. Kaixo denoi, arratsaldeon, zer moduz zaudete? Ondo, espero, eh? Hemen dena prez daukat Gazteako asteburu arratsaldeek eskatzen duten modura, denboraren makinan sartu eta hamarkada desberdinetako hitak bata bestearen atzetik zurekin batera gogora ekartzeko. Hemendik pasako dira besteak beste EH Sukarra, Green Day edota Shakira bezalako artistak, beraz hauen arrakastaz eta askoz ere gehiagoz gozatu nahi baldin baduzu, badakizu sartu aterik jogabe. Irati Elizalde naiz, asteragoaz.
1: Gazteako asteburuak

da zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxaletan gaztean.

garen amarkada hasiera markatu zuten taldeetako bat izan zen zalantzari gabe El Canto del Loco, banda madrildarra. Laurogeita amalaugarren urtean hasi zuten beren ibilbidea eta 16 urte iraun zuen beren jardunak 2010ean bide desberdinak hartzea erabaki zuten arte. Dani Martin bakarka hasi zen orduan, ondoren David Oterok ere gauza bera egin zuen, baina gaurkoan talde gisa izan ditugu elkarrekin bueltan 2003ko ere zerki honekin. Estados de ánimo diskotik insoportable izan duzu hortxe. Eta dance doinuak nagusituko dira orain David Guetta, Anne-Marie eta Coi Leray artisten gidaritzapean. Hori bai, oinarria lehenagotik ere ezaguna egingo zaizu. Izan ere, Hathaway artistak 1993an kaleratu zuen What is Love arrakasta sampleatzen du, eta izenburua ere honen estribilotik hartutakoa da, Baby Don't Hurt Me, eman volumena.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Au! Jetak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Jetak. Denak dira zure soinu banda.

0: azken minutuak The Cors Nebarreben klasiko puskau berreskuratzeko eta izu azte oroitzapenak etorri zaizkidan momentu batean, eh? Laukote irlandarra beren herrialdeko musika tradizionala poparekin eta rockarekin uztartzeagatik da ezaguna. Hiru hamarkada baino gehiago daramatzate musikaren munduan eta gaurko hiten tarte honetan 2000garren urtera egin dugu atzera. Beren ibilbideak utzitako abesti ikonikoenetako bat gogora ekartzeko. Breathless, hortxe, The Corsen eskutik.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta 1980garren urtera begira jarriko gara orain, jarraian datorren abesti honek hala eskatzen dueta. Urte hartan kaleratu zuen Granadako La Guardia taldeak Cuando Brille el Sol izeneko hirugarren bilduma, eta irekiera abesti honek ematen zion.

0: gutuna, alaxe du izenak Zazpi talde gernikarraren eskutik entzun berri dugun abesti honek, baina usartuko nintzateke esatera gutako asko eta askorentzat ezagunagoa dela agian Urtarrilak 13 bezala, ezta? Nik behintzat bi aldiz pentsatu behar izaten dut izenburua, eh? Erozein modutara ere, ukaezina da Zazpiren abesti ezagunenetako bat dela honakoa. 2003ko bidean disko arrakastatxu hartan bildu zuten, eta gaur egun ere ikaragarri ondo sartzen da, bai horixe.
1: Kantu guztiak dira ezaguna, denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.
0: Abarkadaz eta lurralde zaldatzera goaz orain The Pretenders Rock bandaren musikaz gozatzeko. 1986an ikusi zuen argia Get Close izeneko beren laugarren estudioko lanak, eta bertako abesti itxaskor honekin arrakasta zerrenda guztiak irentsi zituzten. Don't Get Me Wrong.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Up and let me go.

Spearsek 80-garren hamarkada bukaeran, 16 urte besterik ez dituela debutatu zuen musikaren munduan, badenontzat ezaguna den Baby One More Time arrakastarekin, eta honek nazioarteko pop izar bilakatu zuen zuzenean. Toxic Dance Pop ereserki honekin eskuratu zuen bere ibilbideko lehen gramisaria, eta bakarra, eta komertzialki ere sekulako fenomenoa izan zen. Iztaroren eskuetan jartzeragoaz.

0: Irratia oraintxe piztu duzun horietako abazara, kaixo Arratsaldeon, gaztean zaude, eta hementxe jarraitzen dugu iragan hurbilean eta ezain hurbilean bidaiatzen, azken hamarkada hauetan gure irratian gehien entzun diren arrakastak errepasatzeko. Eta ordu berria zabaltzeko, tatu biko errusiarraren arrakastarik handiena ekarri dugu gurera. 2002an beren herrialdeko eszena musikala irauli zuten All the Things She Said izeneko honekin.
1: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Hita. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak
3: Tantira.

0: azken geldialdia Lily Allen abeslariaren konpainian. MySpace plataforman bere abestiak partekatzeari esker egintzen ezagun, eta handi gutxira bere lehenengo kontratu diskografikoa sinatu zuen. Hala, 2006an All Right Still izeneko debut diskoa plazaratu zuen, eta bere ospeak, bueno, aparra bezala egin zuen gora. Eta Smile dioen hause izan zen lehenengo disko horren aurkezpen singela.
1: Nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta urte berekoa da Nena da Kontebikoaren He Perdido los Zapatos bilduma ere. Bertakoa zen gutizia musikalau, En Ke Estrella Estará.

0: Asteburu arratsaleetan Gaztean hitak baino ez.
1: Hey yo, big wave. Yeah. To the mic on.

0: Subscribe the feeling.
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan.
2: Arkondari!
1: Garai bat markatu duten kantuak.
3: She's up all night to the sun.
1: Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko lasterbidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

Beti da placer utxa Kaliforniako No Doubt taldearen musikaz gozatzea hemen gaztean. Eta zer esanik ez horrelako klasiko puskak bereskuratzeko baldin bada. It's My Life dioen hau izatez cover bat da, Talk Talk banda britainiarrak 84. Urtean grabatu zuen izen bereko abestiaren bertsioa. Eta azter nolako bertsioa gainera. Gwen Stefanik bakarkako ibilbidea ekin baino zertxo bai lehentxeago kaleratu zuten, 2003. Urtean, eta emaitza taldearen abesti esanguratsuenetako bat bilakatu zen. Shakira artista kolombiarrak urte batzuk badara matza arrakastak ereiten, baina esan genezake jarraian datorren honek mugarri bat ezarri zuela bere ibilbidean. Suerte abestia zari gara, whenever, wherever bezala ere ezagutzen dena, eta esan beharrik ere ez dago honen arrakasta itzela izan zela. Lehenengo postua eskuratu zuen 29 herrialde baino gehiagotan, 8,5 milioi kopia baino gehiago saldu zituen, eta bere videoklipak Grammy Latino bat ere irabazi zuen. Entzun dezagun ba, Servicio de Lavandería diskotik, suerte, Shakira.

Portugal de men talde agurtu eta guazen orain Euskal Zigilua daraman talde handi horietako baten bila. 2006 urtean jaiozen Zurillo Hidalgo eta Fran Urias buruzituen esian taldea etxarrin, eta beren herriko gaztetxean eskenitako lehen kontzertuarekin aurkeztu zuten beren burua. Urte bete beranduago helduzen euren debut diskoa, Maite dugu izenekoa, eta atzetik beste zazpi etorri ziren. Guzteazki itzetik deituriko laugarren bilduma zabalduko dugu ere serki hau bereskuratzeko. Noiz itzuliko zara.

0: honetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumatera igande arratzaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.

Gure bizitzetan arrastu auzi duten abestiak errepasatzen jarraitzen dugu hemen gaztean, eta Kerobiak ezin zuen utxik egin. Gure euskal talde kutxunenetako bat da zalantzarik gabe, ez dezagun aztu 2003 urtean gure maketa lehiaketa irabazi zutela, eta beren abesti asko eta asko gure bizitzaren soinu banda bilakatu dira urte guzti hauetan. Niri pertsonalki barrenak mugitzen dizkit honako honek, zoragarria da eta, izan ere.

Etako bigarren ordua ere borobiltzen, eta puntuetarako bidea Green Day, Kaliforniako banda mitikoaren alboan egingo dugu. 1984an kaleratu zuten Dookie disko entzutetsua eta bertakoa zen hauxe, Basket Case.

0: eta Asteburuko arratsaldeetan.
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.
0: Arratsaldeko zazpiak dira.

0: puntuetako seinaleak entzutearekin batera, hiten kutxa honetako azken orduan sartu gara, eta rollo honez zipriztinduta eman ditugu lehenengo pausuak The Ting Tings biko Britainiarraren konpainian. 2008an ezagutu genuen biko hau We Started Nothing debut diskoa kaleratu zutenean, eta hemen gaztean batez ere bertako bi abesti izan genituen bueltaka zein baino zein itxaskorragoak. That's Not My Name bata, eta bestea hauxe ordu berria zabaltzeko erabili duguna Shut Up and Let Me Go.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Disko doinuetan murgilduko gara orain Bonnie M. gurera ekarriz. Laukote alemaniarrak, txoko guztiak aztoratu zituen 70garren hamarkadan Rasputin kantuaren bitartez, eta 2021an Majestic DJ britainiarrak bere moldaketa propioak egin eta bigarren bizitza bat eman zion. Entzun!

Charlie XCX musika berria dauka eskuartean, baina kiten tarte honetan egin ohi dugun modura, urteetan atzera begira jarri gara bere 2014ko hit hau berreskuratzeko. Boom Clap abesti hau hasiera batean Hilary Duff artistarentzat idatzi zuen, baina honen manageraren ezezkoaren aurrean, ba, azkenean Charlie berak grabatu eta Sucker izeneko bere bigarren diskoan sartu zuen. Eta jokaldia ondo baino hobeto atera zitzaion. Kritikariek urte hartako 100 abesti onenen artean kokatu baitzuten. 2021ko uda markatu zuten abesti izar horietako batekin goaz orain. Rau Alejandro Puerto Ricoko artistak urte hartako ekainean argitaratu zuen Viceversa izeneko bere bigarren diskoa eta Todo de ti aurkezpen single honekin txoko guzti guztiak astoratu zituen. Baita

0: hiru hamarkada igaro dira berrizko sei urte taldeak bere ibilbidea hasi zuenetik. Eta begira, 2017an, laukotearen 20. Urte urrenean, opari musikal ezin ederrago bat egin ziguten Morgan banda madrildarraren laguntzaz. Eta guk besoak zabal-zabalik hartu genuen noski. Zenbat eta zenbat aldiz entzun ote dugun Gazteako uinetan 20 urte izeneko hau.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: Ba bai, hementxe jarraitzen dugu nostalgiari ateak irekitzen hitei eskaintzen diegun saio honetan. Eta jarraian 2011 garren urtera begira jarriko gara, Adelen balada eder honetaz gozatzen.

Larunbat eta igande arratsaldeetan kantatekin asmatu baiet. Hitan dienek bere momentua dute gaztea. Asteburuetan Hitak gaztean.

aventura musikal honetara. Eta usartuko nintzateke esatera hemen atzetik entzuten ari garen honek Euskal Herriko belaunaldi oso bat markatu zuela. Lor taldeak era bat maite mindu gintuen 2006an zure doinua kantu zora garri honekin eta ze gustura entzuten dugun oraindik ere. Eta estilo zera bat aldatzera goaz orain Estel eta Kanye Westen 2008ko elkarlan honekin, American Boy.

abesti zoragarria huentzun da, kitxo, gaurko hiten kutsa ere isten joateko garaia heldu zaigu, eta gaurkoz hementxe agurtuko naiz ni. Plazera izan da beste behin ere gaurko eta atzoko arrakastak zurekin errepasatzea, espero zu ere gustura egon izana. Eta abestien zerrenda borobiltzeko, Abril Labinen nire abesti gogokoenetako batekin utziko zaitut. Urrengo asteburuan gehiago, Irati Elizalde naiz, muxu bat, ondo izan.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saio hau ni Julen Irigoraz, zer moduz, zer esan nahi duen bealdea etengabe honek. Bueno, bealdeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz inongo etenaldirik gabe, ongi etorriak.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Benetako etenaldirik gabe egiten dugu hemen lan, badakizu askotan irratian esaten dela, ez? Musika etenaldirik gabe eta gero iragarki ugari, publizitatea, edo, bueno, ba, ahots mozketak egoten direla etengabe, bueno, hau da entzungo nauzun momentu bakarra, zergatik, bi hor dugu musika lauek, musika bakarri daukatelako, behaldeako musika gainera, behaldea etengabe entzuten ari zera.

bukatu da bukatzen ari gara dagoeneko, gaurko bealdea etengabe. Zer dena, bueno, ikusi duzuna, entzun duzuna, hobeto esan da. Kanta bat bestearen atzetik, etenaldirik egin gabe, hori beti ere bealdeako musikaren. Kutsu hori mantenduz, Julen Idigoras naiz, eskerrik asko musu handi bat, urrengor arte, adio!

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
0: Zortietan hasita amaika arte
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako aste buruetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

gaueko 12ak dira. Gaztea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain, gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere. Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita. Amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan. Dira.

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.